0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citie tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi, Rīgā pa laikam līs, vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā, citie tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā palaikam līs. Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Dienvidrietumu, dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13 piekrastē siltāks, ap 15 grādiem. Dienā mazāk nokrišņu gaidāms Latgalē un Sēlijā. Citie tik pa brīdim uzlīs. Gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīgā pa laikam līs. Vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, pulkstens 6. Piektdiena šodien, 18. septembris. Sveicieni liesmām, elitām un alitām vārdadienā. Sveicieni mūsu elitai Margai vārdadienā. Te radios konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

šī būs šo caulaina diena, jā, tā dziedāja. Mums Džimijs Klifs, 6 un 3 minūtes. Redz, ko piedāvā nākamajā ļaudz. Tālruņa numurs no studijā, jā, no kas? 27 22 8 8 5 5. Labrīt!

0: cilvē.
1: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas – investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
5: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: 6:09 minūtes, labrīt! Tāru numurs studijā, ja pēkšņi kaut ko vajag, var zvanīt 6-7-2-2-8-8-5-5 un neticamā kārtā cilvēki jau 6:00 no rīta to arī dara, pats vairāk vienlaicīgi. Nu, es gan ne divas zvanas nevaru pieņemt, tā kā, ja tu zvanīji un es nepacēlu, es zvani vēlreiz, jā, bet te ir viens. Radios konto!
9: Labrīt!
8: Labrīt!
9: Šīdienas jubilārs ir pateikts jau?
8: Kas ir šīs dienas jubilārs?
9: Evita Kopane, Rītiņa pagastā, viņai vārdien.
8: Evita Kopane?
9: Elita
8: Kopane. Nu, forši, un kas viņu sveic?
9: Ilza Tervetē, un es gribēju pateikt vēl, nu, kad viņi jūs pastāvīt gan radio klausītāji, gan Annis, gan Elita.
8: Nu, superīgi, jā. Nu, labi.
9: Tāpēc jums satiesiet, jūs sveic viņus.
8: Mm-hmm.
9: Un paldies par garšīgo piemiņu un tā tālāk. Es to teju, jūs braucat pakaļ.
8: Skaidrs, labi. Paldies tev. Jauku dienu. Tā. Nu, tātad šis ir sveiciens Arnim un Elitei par gardo pieniņu. Paldies no leģendārās Tērvetes Ilzes, jā, ko pazīst visu radio klausītāji, visu radio DJ, jo Ilze piedalās konkursos.
10: Visu konkursu, visu radio konkursu organizātāju.
8: Visos radio piedalās visos Ilze. Leģendārā Ilze. 6:10, labrīt, daudz laika.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Grundēr lapu un zāles savācējs. 69,99. Tūja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un neveikalos smātnet biedriem.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro mēbeles.lv.
9: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
10: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
11: Nu labrīt, 6:20 minūtes te radio skonto. Rīta Valdis un tu un palūkosimies, kas portālos rakstīts ir. Varbūt tev nodara kāda ziņa.
12: Jālēs MLV sāka ar ārzemju ziņām. Trumps plāno parakstīt jauno sankciju likumprojektu pret Krieviju. Makrons tikmēr sasauc partiju līderis, lai apspriestu kara ietekmi uz valsti. Tad vēl tu vari noskatīties priekšvēlēšana debats Kurzemē, izvēlies Latvijas nākotni. Nu, tā kā mēs ļoti arī tevi aicināsim, nāks tuvāk, atgādināsim, stāstīsim, kur un kā tu to varēsi izdarīt, bet vēlēšanās ir jāpiedalās.
11: Redz, kur Jauns LV raksta, ka NATO izjaukus noslēpumainu Krievijas operāciju Norvēģijai piedrošajā Svalbāras arhipelāgā, kas satrauc pat Somiju. Tāds viena no galvenajām ziņām Jauns LV. Turpat video, vai tiešām vispirms jāierauj. Narkologs Verhovskis kaudri par alkoholu un citām atkarībām runā. Tad ir vēsums bez kondicionētāja. Kā neizcepties savā mājoklī, varbūt tev arī noder, jo laiku laiku vasarā.
12: Skaties.
11: Jauns LV.
12: Jūs esat tieši arī atvēru. Labi, tad es atvēršu kaut ko citu.
11: Delfos savukārt Krievija neodrošināsies sašūpot laivu. Bārts Ēde atklāja, kāpēc Norvēģijas robeža ir droša. Un vēl turpat blakus Šmits. Trešajā pārī divi latvieši vienā Oilers virknējumā sākas cīņa par vietu NHL klubu sastāvos. Turpat blakus tas ir Delfos.
12: Saima paver ceļu Krievijas labības tranzīta maksas palielināšanai par 300%. Par to Lasi LV raksta un nedēļas pieturzīmes. Kādu izklaides pasākumu apmeklēt rīt, parīt un aizparīt? Viss vienkops.
11: Un Krievija Kijevā iznīcinājas noliktavu, kurā atradās arī Ziedot LV sagādātās lietas, tāda ziņa. Un tad es domāju, ka mums ir jāiespringst un jāsagādā atkal. Jā, jau tā. Mēs tiksim pa visiem galām. 6:22 minūtes, labrīt!

0: Radio Skontom. Halo.
1: Labrīt.
0: Labrīt, labrīt.
1: Vai esi Radio Skontom?
0: Jā.
1: Es tā klausos jūs tā regulāri no rītiem. Jums ir tāds, nu, tēma, jūs parasti kaut kādas tēmas tur risināt, cenšaties tur atrisināt un ieteikt. Tāpēc man viens tāds jautājums. Ir uz ceļiem ir tāds, kā iebrauktā špūri, ja? Un tā špūras vietainā laikā ir pilns ar ūdeni. Un 99% to auto vadītāju šoferīši visi brauc pa tām špūrēm, pa to lietu špūrēm. Kaut gan ir pilnīgi iespēja, ka tur pabraukt, nu, braukt bišku pa labi vai bišku pa kreisi un nebraukt pa tām špūrēm tieši iekšā, nu. Jūs saprotat, kāpēc?
0: Nu, varbūt kāds var atbildēt. Zin kā, varbūt cilvēks nemāk stūrēt, viņš grib justies kā vilciens vai tramvejs, nu.
1: Jā.
0: Jā, paldies.
1: Vietas,
0: varbūt tie visi ir slēpotāji visi.
1: Jā, labi. Ļoti jauka
0: arī
1: mums būs.
0: Čau.
1: Labi, tā.
0: Vai sakot, šī rīta tēma uz kādu brīdi. Ko tu brauc pa špūri, a? Jā, tā arī numurs 27228855.
2: Šajā rītā ar aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labrīt! Pēc mēnešiem garām diskusijām Saeima vakar galīgajā lasīmā pieņēma likuma izmaiņu paketi, kas paredz no nākamā gada nebanku patēriņu kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai. Tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Pieņemtās izmaiņas paredz, ka no nākamā gada 1. Janvāra Latvijas Banka no patērētāju tiesību aizsardzības centra pārņems nebanku patēriņu kreditētāju licencēšanas un uzraudzības funkcijas, kā arī visa finanšu sektora patērētāju tiesību aizsardzības funkcijas un negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā. Eiropas parlamenta deputāti aicina izstrādāt integrētu Eiropas stratēģiju, lai veidotu drošu sociālos medijas un internetu, jo īpaši jaunākajiem lietotājiem. Aģentūra Leti informē Eiropas parlamenta preses sekretāri Latvijā Kristīna Liepiņa. Tiešsaistes vides sniedz iespējas mācīties un attīstīt radošumu, bet deputāti arī uzsver riskus, ko rada atkarība no sociālajiem medijiem un kiberbiedēšana, kas var izraisīt garīgās veselības problēmas. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt slimnīcas teritorijā gaidāmajām mācību namejas 2026 aktivitātēm. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Slimnīcā uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Vēl arī šodien un rīt Rīgā militāro mācību namejas 2026 laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. Mācību laikā tiks pārbaudīt iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūcijas sadarbība. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Festivāla mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas valodu un kultūru daudzveidībai, kā arī veicināt interesi par svešvalodu apguvi un tulkošanu. Šā gada Eiropas valodu dienas vadmotīvs valodas vieno mudina meklēt kopīgo dažādās valodās un kultūrās.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Labrīt, ir 6:33 minūtes.
4: Sinoptiķi informē, ka šodien būs, nu, kādi laikapstākļi. Nu, es pateiktu, diezgan vasarīgi laikapstākļi, jā.
0: Vasarīga laikapstākļi?
4: Apmēram plus 18 grādi.
0: Mm. Šobrīd tur ārā ir kādi 11 līdz dažviet, iedomājies pat 16. Ties gan ap Daugavpili ir kādi 9, un Kurzemes piekrastē 15-16. Lietu šobrīd taigā pāri Kurzemes piekrastē. Pārsvarā maz jūras pusē, Rīgā ir kāda plus 12.
4: Lietus pa dienu savukārt būs īslaicīgas gaisa temperatūra plus 15 plus 18, Rīgā plus 16 plus 18.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

6:38 minūtes ir piekdienā, 18. septembris, Liesmai, Elitē un Alitē šodien vārdien ir. Tā arī no mūsu studijā ir tev, kas ziņojams 27 228 55 bez 22 7.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renāra putekļa sūtēs un lapu pūtēs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai, ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
5: Škoda.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies

0: Dalies ar mums! Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev! Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā!
1: Labrīt! 6.44 minūtes, te Rita, Valdis un tu!
2: Un ir anekdošu lapa. Dialogs. Kāpēc tu klusē trūcīgs vārdu krājums? Nē, bagātīga dzīves pieredze.
1: Jā, klusēšana zelts. Vakar par šo tēmu es biju konferencēm, kurā tika runāts par arī lieliem valodu modeļiem. Īstenībā nav nekāda mākslīgā intelekta, nekāds intelekts tas nav, tas ir vienkārši liels valodu modelis, kas mācās valodas un meklē faktus. Faktiski tāds meklēšanas rīks, kurš īstenībā neko nejēdz. Būsim reāli. Bet Kaspars Kauliņš, kas pārstāv Tildi, stāstīja par to, kāpēc, piemēram, angļu valodā viss ir daudz vienkāršāk. Angļu valodas uzbūve ir tāda, ka tur kopumā esot apmēram 500 tūkstošu vārdu formu, nu visdažādāko formu. Latviešu valodā ir kad 20 miljoni vārdu formu, bet vissarežģītākās esot igauņu un ungāru valodas. Ungāru valodā vispār kā 30 miljonu vārdu formu, ņemot vērā visādus dzimtes un laikus un deklinācijas un tā tālāk, konjugācijas. Tātad angļu valoda salīdzinoši no formu viedokļa, nevis no vārdu skaita viedokļa, ir ļoti nabadzīga. Līdz ar to tāpēc visa tā lielo valodu sistēma balstās uz angļu valodu. Un nav brīnums, ka bieži vien tas nabaga mākslīgais intelekts netiek galā ar to latviešu valodu, tāpēc, ka tur ir, 20 reizes vairāk dažādu vārdu formu, un kamēr tas viss iemācīsies, mūžība pienāks. Bet no ar ungāru valodu ejot vēl grūtāk, ja, ungāru igauņu valodas, kas ir somugru valodas, tur to locījumu ir vēl vairāk, kad 30 miljoni. Tā kā nabaga mākslīgais intelekts, jā. Tā kā mums, ja gadījumā kāds tev prasa par vārdu krājumu, latviešiem ir viens no pasaulē visbagātākajiem vārdu krājumiem. Un ja viņi klusē, viņiem vienkārši rūp pieredze. Tas no rubrikas, ko es vakar iemācījos. Ko tu vakar iemācījies? 27228855.

0: Ir 6:50 minūtes, labrīt, tāruņnumurs, ja kas 27228855, un ja tev kādi jautājumi, var mums rakstīt.
1: Ievaita raksta, labrīt, labs jautājums, ko tu vakar iemācījies? Es vakar iemācījos, ka nevajag kāpt uz kanalizācijas akuvākiem, ātrais kurss, burtiski.
0: Kāpēc?
1: Ievaita, kāpēc?
0: Nevajag kāpt uz kanalizācijas akuvākiem.
1: Tu iekriti kaut kur?
0: Labrīt. Tērvets Ilze ar savu pienu jūs izsit no špūris. Kur dienas doma? Jā. nu, dienas doma, jā. Nebrauc pa špūri, jā. Nevis kā liela daļa autobraucē, jā. Gau galā, priekš tam tev ir stūri. Mums sanāca dzēja.
1: Špūri un stūri, tev sanāca dzēja, tev vēl.
0: Mīļo klausītāji, nebrauc pa špūri. Priekš kam tad tev stūri? Lūk tev dienas doma, Gil, jā.

0: 6:55 minūtes.
1: Rekurībēt rakstīja, ka vakar iemācījās, ka nevajag kāpt uz kanalizācijas aku vākiem, ātrais kurs burtiski prasīja. Kas tad notika? Iežāvās īvēt. Kas tu
0: mājies? Es ceru, ka tev viss labi. Jā. Un savukārt mūsu klausītājs Māris ir iemācījies, ka vakar iemācījos, ka tomēr latviešu šoferi ir mierīgāk nekā polijas šoferi, jo viņi katrā teikumā lamājās. Tad jautājums, Māri, kas, kuri lamājas? Latviešu vai tie poļu šoferi un kā tu to vispār zini? Viņš saka, poļu šoferi lamājas. Strādājot granulu ražotnieku, katru dienu sanāk viņus satikt. Jauk un saulainu dienu, Māris. Nu tā, tad mēs uzvaram polijas šoferus, jo mēs katru dienu nelamājamies, jā. Tā kā Māris novērojas granulu ražotnē. Bez 5 minūtēm 7 no rīta, un tagad mēs zinām, kur aiziet mūsu granulas. Jā, kāpēc mums tās tik dārgas. Labrītiņ!
2: Šajā rītā ar aktuālajiem notikumiem studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labrīt! Pēc mēnešiem garām diskusijām Saeima vakar galīgajā lasīmā pieņēma likuma izmaiņu paketi, kas paredz no nākamā gada nebanku patēriņu kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai. Tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektora uzraudzības sistēmā. Pieņemtās izmaiņas paredz, ka no nākamā gada 1. Janvāra Latvijas Banka no patērētāju tiesību aizsardzības centra pārņems nebanku patēriņu kreditētāju licencēšanas un uzraudzības funkcijas, kā arī visa finanšu sektora patērētāju tiesību aizsardzības funkcijas un negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzību finanšu pakalpojumu jomā. Eiropas parlamenta deputāti aicina izstrādāt integrētu Eiropas stratēģiju, lai veidotu drošu sociālos medijas un internetu, jo īpaši jaunākajiem lietotājiem. Aģentūra Lieta informēja Eiropas parlamenta preses sekretāri Latvijā Kristīna Liepiņa. Tiešsaistes vides sniedz iespējas mācīties un attīstīt radošumu, bet deputāti arī uzsver riskus, ko rada atkarība no sociālajiem medijiem un kiberbiedēšana, kas var izraisīt garīgās veselības problēmas. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgades kalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt slimnīcas teritorijā gaidāmajām mācību namejas 2026 aktivitātēm. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Slimnīcā uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Vēl arī šodien un rīt Rīgā militāro mācību namejas 2026 laikā notiks iedzīvotāju evakuācijas mācības. Mācību laikā tiks pārbaudīt iedzīvotāju pulcēšanās, transportēšana, reģistrācija un uzņemšana evakuācijas centrā, kā arī iesaistīto dienestu un institūcijas sadarbība. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Festivāla mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas valodu un kultūru daudzveidībai, kā arī veicināt interesi par svešvalodu apguvi un tulkošanu. Šā gada Eiropas valodu dienas vadmotīvs valodas vieno mudina meklēt kopīgo dažādās valodās un kultūrās.
3: Rūkī klasika tērauda jumta saguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. Septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
6: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ik viena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudz autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
0: Radio Skonto 7.00, piekdien 18. septembris.
1: Sveicieni liesmām, elitām un alitām vārda dienā. Sveicieni mūsu elitai Margai vārda dienā.
0: Liesmām, sveiciens liesmām. Un tev arī jubilārs sveiciens. Labrīt! Radio
1: Skonto! Un viens īpašais sveiciens no Kristīnas, vai varat lūdzu pasveicināt manu kolosālo kolēģi, atraktīvo un erudīto sievieti Elitu Volgemuti. Viņa nenogurstoši un ar labiem panākumiem piedalās jūsu konkursos. Mūsu mīļākais rādio ir Radio Skonto. Lai jums un mums visiem jauka diena, tā sveiciens sūta Kristīna.
0: Erudītajai sievietei, Elitai Volgemutei sveiciens. Bet īsāk, ja nepagūšu šodien kādu apsveikt, tad sveiciens at radioskonto.lv. 7.1.

0: uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Vidusāzijas melone 69 centi kilogramā. Cāļu puspārni ķekava divi veidi 500 grami 2,89 centi. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 centi. Rimi.
10: Septiņi 11 minūtes.
11: 18. septembris un diena vēsturē. Pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 1970. Gadā miris tika atrasts amerikāņu rokmūziķis un ģitārists Jimis Hendriks, bet 2000. Gadā Sidnejas olimpiskajās spēlēs bronzas medaļu izcīna latviešu džudists Sevelods Zaļonis. Londonā tiek atklāta Karaliskā opera 1809. Gada 18. septembrī, savukārt 1983. Gadā rokgrupa Kiss pirmoreiz publiski parādās bez grima telekanālā MTV ar uzstāšanos reklamējot savu jauno albumu. Tad par jubilāriem runājot šodien diviem brīnišķīgiem aktieriem, dzimšanas diena Arturs Krastiņš Dēls teātra aktieris dzimis 1974. Gadā, un šodien dzimšanas diena arī aktrisei mūsu bijušajai kolēģei un dāmai, kas aizvietoja mani, tad, kad es biju bērnu kopšanas atpaļinājumā un strādāju Valdi no rītiem. Jā, Katrīnai Pasternakai sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā. Par neparastām svinamajām dienām runājot šodien esot cheeseburgeru diena. Nu, tur ļoti vienkārši kā tos dienas svinēt, jā?
10: Sierburgeru diena,
11: jā. Latviski e-grāmatu lasīšanas diena, līdzvērtīgas darba apmaksas diena. Nu, tā kā, ja mēs runājam par dzimumiem, ka ja kādu darbu dara sieviete un vīrietis, viņam vajadzētu par to darbu saņemt vienādu apmaksu. Un pirmās mīlestības diena. Jā.
10: Atsakot, svinam bērnu dārzu šodien. Nu, tā.
11: Jau bija bērnu dārzā pirmā mīlestība.
10: Es tā domāju, un pilnīgi noteikti, jā, nekavējoties droši vien, jā. Es gan neatceros, ko konkrēti, bet noteikti. Nu, pirmajā klasē 100 punkti, jā. 7:13 minūtes ritiņa, mēs tā prātojam, ko varētu nospēlēt, bet es teiktu, tad varbūt mazu gabaliņu no Jimi Hendrix, tad mazu gabaliņu, vienkārši, lai saprastu, par ko ir runa, kas tas tāds, jā.
12: Radio Skondo.
10: Jimi Hendrix un Hey Joe. Gitāra meistars īstenībā, ja? Nu tāds visiem ļoti, ļoti savulaik 70. un 70. Pazīstams gitāra meistars. Mācēja spēlēt gitāru arī ar zobiem. Un šis ir tāds leģendārākais gabals.

Lūk, tik fantastisks, fantastisks ģitāris savulaik. Jimis Hendriks, hey Joe, ja vēlies atrast, tu noklausīties līdz galam šorīt. Ir 14 minūtes pār septiņiem.

0: Lūk, dziesma pāri kalniem, citi kalni būs. Tikai citiem vārdiem. Vēl augstāk. Mesa, Renārs Kaupers un Arsta Rūls Mirus. 7:19 minūtes. Labrīt.
1: Tas ir tas brīdis, kad viss apkārt, viss apklust. Tik dzird savu sirdspukstu basu.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: 4 zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: 7.24 minūtes, pēc kur Latvijas valsts ceļa atgādina valsts autoceļa tīklā Būdari, turpinās 53 posmos. Valdemārpils līdz Rudeju uz autoceļa Valdgale Roja.

0: posms. Nu, vairāk posmu arī citur vēl ir Latvijas valsts ceļu mājaslapā. Karti var atrast sadaļā kartes. Arī, ja kas ziņojums visdienakts ziņot. 83045. 800555555.
1: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
0: Nu, labrīt, 7:25 minūtes te radios konto studijā Rita un Valdis. Es te vakar biju interneta drošības vai kiberdrošības konferencē.
2: Jā, mēs jau teicām klausītājiem, ka tu nāks un tad tu mums izstāstīs, kā mums droši tajā telpā dzīvot. Tajā.
0: Jā, galvenais neklikšķina. Neklikšķina uz saitēm, ko tev sūta it kā bankas, it kā pat kolēģi sūta. Bankas un nu, kaut kādus konkrētus linkus, pareizāksot saites, cilvēkam šausmīgi patīk klikšķināt. Tā kā. Un tad tur to schēma ir tik daudz un dažādas, viņas ir izcila atstrādātas. Ja? Tev uzreiz tikko kāda problēma, tev uzreiz nekavējoties kāds zvan un piedāvā atrisināt tavu problēmu. Tikko tu dzirdi vārdu nekavējoties ātri vai arī nevienam citam nestāsti, skaidrs, ka darīšana ar krāpniekiem. Kas ir dīvainākais, cilvēki joprojām nemāk izvēlēties pareizas paroles. Iedomājies, ja 2010. Gadā populārākās paroles bija tur 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai passwords, vai I love you, vai, nu, piemēram,
2: Tas lovely. Tas passwords ir I love you?
0: Piemēram, jā. Mm-hmm. Tad ir vārdi, vienkārši cilvēku vārdi Nikola. Ja, 17,000 Nikolu, 16,000 Danielu, un tas viss ticamākais ir, nu, teiksim, Amerikā, vai Baby Girl, un tam līdzīgs. Nu, vai arī, nu, protams, jebkuru citparu kombinācijas, A, B, C, 1, 2, 3, un tam līdzīgi. Mm-hmm. Joprojām. Nu, tātad, tas ir 2010. Gads, un tad tu paskaties mūsdienā, 10 populārākās paroles ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, nu, tur līdz 9, vai arī, piemēram, tas kvirtī, ja?
2: Mm-hmm. Labi, bet ko darīt tās paroles? Zin kā, tās lapas ir tik daudz, un tur dažādas, tur, nezinu, reģistrācijas ir tik daudz, un paroles ir tik daudz. Kā to viss atcerēties? Kā tās paroles atcerēties?
0: Nu, es iesaku ļoti vienkārši variantu. Tātad paņem lapiņu. Paņem pildspalvu. Galvenais to lapiņu netur pie telefona vai pie datora. Tas arī viss. Jā. Un otrs variants ir izmantot paroļu makus. Jā, tavā telefonā ar tāds ir, kur tu, piemēram, katru reizi visu atver ar seju. Vienkārši katru reizi kaut kur ieejot, saglabā to paroli savā telefonā, ir tur tāds speciāls instruments. Un pēc tam jau atver visu ar seju. Nu, piemēram, iPhone'ā tāda iespēja ir jaunāk. Jā. Ir dažādi tie varianti, bet ja neko citu nevar izdomāt, tad lapiņu, galvenais lapiņu. To lapiņu neturi blakus datoram.
2: Un tad atceros, kādu mūsu klausītāju, viņš bija pazaudējis maku, un tad ar kartēm. Mm-hmm. Un tur bija tā, kad atverot to maku, iekšā ir tā lapiņa, un tur ir visām kartēm pinkodi. Ja? Visur tajā makā klāt ir.
0: Tad kāda jēga? Tas tā padās, kā cilvēki, kuri automašīnai immobilizeri pieliek pie atslēgām. Nu, tad vēl uz zelta paplātītes uzliec to atslēgu ar to immobilizēt. Tā vakardienas galvenā kiberdrošības atziņa. Cilvēki ir stulbi, viņi būs stulbi, un tā ir viņa vaina visbiežāk. Jā, diemžēl. Jo tāpat kā rūpējies par savām mājas atslēgām un mašīnas atslēgām, būtu jārūpējies arī par savu ierīču atslēgām. Tieši tik.

0: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šajā rītā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma steidzamos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Grozījumu mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Un vēl vakar Saeima pieņēma grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No oktobra Rīgā un 9 Latvijas novados būs pieejams jauns bezmaksas atbalsta pakalpojums – multidimensionālā ģimenes terapija. Aģentūra Leti informē Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijā. Terapija paredzēta ģimenēm, kurās aug 11 līdz 17 gadus veci jaunieši ar uzvedības, atkarību, attiecību vai mācību grūtībām, kā arī ar paaugstinātu likuma pārkāpumu risku. Iecerēts, ka tā sniegs atbalstu visai ģimenei palīdzot uzlabot attiecības, risināt ikdienas grūtības un stiprināt ģimenes spēju kopīgi pārvarēt izaicinājumus. Jūrmalas Dzintaru koncertzālē no šodienas līdz svētdienai norisināsies 9. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss, kurā pulcēsies amatieru kori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Ukrainas un pat Filipīnām. Lai veicinātu latviešu oriģinālu mūzikas izpildījumu starptautiskā koru mūzikas vidē, ik gadu konkursam tiek pasūtīts latviešu komponisti jaundarbs.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Darba nedēļas pēdējā dienā mākoņu debesīs būs visai daudz, teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu, mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā, vešs pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 18 grādi, Rīgā plus 16 plus 18.
3: Ir bez 26 minūtēm 8 no rīta. Šobrīd tur ārā mums ir, skatoties, meteolapu.lv, kāda 10 līdz 12 grādi, kurzemes piekrastē 15-16, arī Vidzemes jūrmalā 12-14, bet pa visu jūra līdz piekrasti ir baigais lietus. Bez 26-8.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

7:38 minūtes. Labrīt! Kāpēc tad uzreiz cilvēks stulbs, ja paroli izmanto tādu vienkāršu? Tāpēc, ka beigās sanāk tā, ka caur šo cilvēka ierīci var iekļūt sistēmās, kas apkalpo uzņēmumus, datubāzes un beigās arī informācija, kas ir ļoti, ļoti noderīga, piemēram, ienaidniekam. Jā. Tāpēc, diemžēl, tas ir par stulbumu, nevis vienkārši par izvēli. Ir šodien piekdiena, 18. septembris, liesmai elitei un alitei sveiciens ir ar vārdienam. Tev arī jubilāru kādu sveicienu dzimšanas dienām. Ja tev kas ziņojam, ziņo 27 22 8 8 5 5.

0: 7:42 minūtes. Redz, kur Jānis raksta, man meita aizvakar vēlējās pārdot mammas kleitu Andele Mandele. Pēc 10 minūtēm atsaucās sieviete, kur uzdeva jautājumus par kleitu un tad atsūtīja saiti. Vienkārši atsūta tev saiti. Meita uzspieda uz tās saites un bija jāievad savas kartes dati, lai nauda ienāk kontā. Nu, tu savad visus datus, tu noteikti ievad arī drošības kodu tur, vai ne? Un meita ievadīja kartes datus, kaut kas nesanāca. Viņai sievietē prasa, ka nesanāk. Sieviete saka, ka uz kartes jābūt 200 eiro. Protams, tādas naudas viņai nav un ar to viss beidzās. Un vakara zvana viņai no bankas un saka, ka karti bloķē, jo fiksēts aizdomīgs pirkums Amazonē. Sākumā vēlējās mammas karti vadīt. Labi, ka neievadīja, mīļie cilvēki. Ja jūs neesat bankas aplikācijā, neko no kartes nevadāt, protams, ka ir tādas, nu, tādas platformas, kurās tu varat visu ko iegādāties tajā pašā Amazonē. Tur ir jāievada kartes datas, bet ļoti, ļoti jāizvēlās ir, kas ir tās platformas vai mājaslaps, kurās tu kartes datus vadi. Ir tīpaši, ja tev vienkārši piezvana sieviete un atsūta linku. Tā kā sargiet savus bērnus, mīļie vecāki, un sargiet savus kartes no saviem bērniem. 7:43.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv Ienāc pērkamkredītus.lv Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNK.
4: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
3: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar saimnes vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa filaja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piektdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Un 45 minūtes, zin, ko es vakar iemācījos. Es uzzināju, ka ir tāds Baltijas kūku vēstures muzejs. Iedomājies? Jā, Baltijas kūku vēstures muzejs oficiāli pazīstams arī kā kūku muzejs un atrodas tepat netālu Mālpilī, nākotnes ielā 5, atklāts pagājušajā gadā un muzeja izveidotāja ir pazīstamā kūku meistara Ilze Kupča, pazīstama arī kā Ilze Kūciņa un ekspozīcija piedāvājot unikālu ieskatu vairāk nekā 2 gadsimtu garā konditorijas vēsturē. Nu tā, ko tu tā skaties? Tu tur esi bijis?
0: Nē, es vienkārši iztēlojos, ja ir kāda joma, kas tev patīk.
7: Jā, man šī joma patīk.
0: Tu vari apskatīties, vai gadījumā, ja ir reģistrēts, nu, piemēram, es nezinu, Baltijas čību muzejs,
7: jā? Jā, starp citu.
0: Un ja nav reģistrēts, es varētu izstādīt visus savus trīs pārus, jā. Tā kā droši, jā. Paskaties, varbūt, ka tev arī ir iespēja reģistrēt muzeju tajā jomā, nu, piemēram, jā. Nekārtīgākās garāžas muzejs, piemēram. Baltijas nekārtīgākās garāžas muzejs. Es domāju, mammas varētu pieteikt savu bērnu istabas.
7: O, jā.
0: Tādā muzejā.
7: Jā. Es varu pieteikt, jā.
0: Un paskaties, varbūt, ka pat ir nav Eiropas tur nekārtīgākās garāžas muzeja. Tad tev būs nekārtīgākā garāža.eu.
7: Radio.
0: 7:47 minūtes šobrīd tur ārā mums ir kādi 11 līdz 15, 16 grādi un lietus iet pāri pārsvarā Vidzemes jūrmalai un tad pārvietojas uz ziemeļiem.

Mēs savulaik radio skonto klausītājiem jautājām, ja tev dibinātu kaut kādu muzeju, kas tas būtu, tu tur figurēja visādi pazaudēto zeķu muzejs, ja, dažādo cimdu muzejs, salūzušo lietu sargu muzejs, piemēram, dažādas muzejas mūsu klausītāji bija gatavi taisīt sev par godu. Bez 12.8.

0: pēc 9 minūtēm 8. Labrīt, Rīt, Valds un tu. Par tiem maksājumu, par tām maksājumu saitēm vakar konstatēju, ka kaut kāds tur termināļa iegāde bija labs ieguldījums, jo daudzi nelieto tās saites, tāpēc nezinu, kā tie darbojas. Andris tā raksta. Es nesaprotu, Andri, par ko tu raksti, bet es saprotu, ka ir vērts atrast kaut kādus drošus risinājumus. Jā, to es sapratu, jā.
1: Nu, vēl bija variants turēt uz tās kartas.
0: Jā, to es sapratu, jā.
1: Nu, vēl bija variants turēt uz tās kartas, ar kur tu norēķinos internetā noteiktu naudas summu vai arī pārskaitīt uz to brīdi, tad, kad tu veic pirkumu.
0: Tieši tā, tāpēc, ka agri vai vēl tu uzrausies kaut kur kādās vietnē, kura nav īsti uzticama. Ir pat gadījies, redz, kur Elvis Strazdiņš stāsta par gadījumiem, kur kāda hakeri bija uzlauzuši baznīcas mājas lapu, un tev sūtīja no tās mājas lapas sūtīja e-pastus. Un izskatās viss tā kā nākās. Jā. Un galvenais, kas ir smieklīgākais, ka baznīcas pati par to neko nezināja. Un vakar tās digitālās drošības konferencē bija stāsts par to, cik ilgi uzņēmumi nezina, ka viņu sistēmā dzīvo vīrus vai trojas zirgs, kas lasa visus datus, visas parolis. Vidējais ilgums, kad šādas te, no šāda vīrusa netiek atklāti, ir 207 dienas. Tas nozīmē, ka uzņēmumi gadiem nezina, ka viņi tiek novēroti, ka pilnīgi visi e-pasti, ko viņi sūta, tiek lasīti. Un, piemēram, grāmata atnāk uz darbu, atver e-pastu, un tur ir rēķins. Par 140 tūkstošiem, ko viņi maksā katru mēnesi. Tikai mainījušies bankas konta dati. Un viņi pārskaita uz jaunajiem datiem 140 tūkstoši. Izrādās, ka sen jau hakeri lasa viņus e-pastus, izdzēsuši īsto rēķinu un atsūtījuši rēķinu, kurā ir izlabots konta numurs. Un viss. Un likās viss tik ticam. Tas taču viņus e-pasts. Tāpēc laiku pa laikam ir vērts parunāties ar saviem darbiniekiem vai radiniekiem, nespaidīt visādas saites. Labāk aiziet uzreiz uz to pašu bankas mājaslapu vai iet lietotnē un tur arī to visu izdarīt. Ir bez 7, 8, labrīt.

0: Ar pašmai aktuālajiem notikumiem šajā rītā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labrīt! Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma steidzamos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Grozījumu mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Un vēl vakar saimē pieņēma grozījumus mikro uzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļu samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. No oktobra Rīgā un 9 Latvijas novados būs pieejams jauns bezmaksas atbalsta pakalpojums – multidimensionālā ģimenes terapija. Aģentūra Leti informē Latvijas Sosbērnu ciematu asociācijā. Terapija paredzēta ģimenēm, kurās aug 11 līdz 17 gadus veci jaunieši ar uzvedības, atkarību, attiecību vai mācību grūtībām, kā arī ar paaugstinātu likuma pārkāpumu risku. Iecerēts, ka tā sniegs atbalstu visai ģimenei palīdzot uzlabot attiecības, risināt ikdienas grūtības un stiprināt ģimenes spēju kopīgi pārvarēt izaicinājumus. Jūrmalas Dzintaru koncertzālē no šodienas līdz svētdienai norisināsies 9. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss, kurā pulcēsies amatieru kori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Ukrainas un pat Filipīnām. Lai veicinātu latviešu oriģinālu mūzikas izpildījumu starptautiskā koru mūzikas vidē, ik gadu konkursam tiek pasūtīts latviešu komponista jaundarbs.
1: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārlas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārlas remonts, Kārlas maiņa.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Austošā saule Latvijai.
6: Nērti varai, vajadzīgi Latvijai. Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. Oktobrī 12. Saraksts.
5: Sponsors un maksātājs Austošā saule Latvijai. Reklāma saistīta ar Saimes vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
7: Grandiozā loterija visās Apotēka aptiekās un Apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Kloran, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās Apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 915. Pilni noteikumi Apotēka LV.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
9: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim raudzēts piena produkts Lakto 450 grami, 1 eiro 19 centi. Armands Rimi karti, konfektes Raffaello 230 grami, 5 eiro 39 centi. Maltā kafija Merildin Cup 400 grami, 5 eiro 99 centi. Rimi!
10: 8:02 minūtes. Labrīt!
0: Labrīt, piektdien šodien, 18. septembris, liesmā, melitām un alitām vārdu dienu saminātu jubilārim, te radios kontoru studijā, ar ziņām Ramona, ar vispārējo ritu un Valdis.
10: Sveiciens priekdienā! Tā mums Mila raksta. Savukārt Ilze prasa, vai es vienīgā to dzirdēju? Nē, Ilze, ne tu vienīgā to dzirdēju. 8:02.

0: Vai pamanījāt iesitumu uz veistikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
1: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš – 139 eiro. Atpūtas krēsls – dažādas krāsas – 89,99. Gultasveļas komplekts – 50% kokvilnas – tikai 5,99. Kā senokai – piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: 8.11 minūtes, mēs laik pa laikam parunājam par tēmu, ko es vakar iemācījos. Redz, kur tās mācības ir dažādas. Dažas ir skarbākas par pārējiem. Ko iemācījos? Iemācījos, ja tu sastrīdies ar sievu vai sievieti, tad dāvanā pēc labāk ziedus. Vēlams bez ērkšķiem, nevis kaut ko cietu.
9: Viņš tātad bija nopircis kaut ko cietu?
8: Nu, ar to cietu arī pa galvu dabai. Jo tu dāvanas tikai tad, kad tu esi nogrēkojies, tad diezgan pelnīti, jā, tā sanāk.
9: Redz, mēs tajai otrai pusē tu asociēji, nu tā kā, tu asociējies, tas dāvanas asociējies ar kaut ko neforšu.
8: Vai ne? Labrīt!
10: Freeze! I'm my baker! Put your hands in the air! Give me all your money!
11: This is the story of my baker.

0: 8:16 minūtes. Rīti tādi, zini, sāk parādīties gaisa temperatūras zem 10 grādiem, tur 6, 7, 8 grādi, piemēram, kā Daugavpils šobrīd, kāda apmēram plus 9, nu, un tad tu sāc prātot, a, varbūt tomēr rudens?
1: Mēs lēnām, tikai pavisam lēnām sākam teikt atvedas vasarai.
0: Labrīt, tāruņa numars 27228855. Daži labs, dzirdot Donu tuvumu, esot saņēmis no darba kolēģiem tādu tekstu. Klau, klau, redz, kur tava dziesma. Jā, daudziem tā tas ir šobrīd. Bet es izdomāju vienu dziesmu, ko es noteikti šodien gribu nospēlēt, kas ienāca prātā, skatoties par to, kādi rīti tagad mums ir no rītiem Latvijā. Labrīt.
2: Radio Skondo!
0: Atvadas vasarai.

0: Norbombi ir atvedis vasarai Raimonds Pauls un Alfrēds Krūklis. 1970. Gada atvedis vasarai tas bija. 20 minūtes pār 8 jau. Labrīt! Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game. Iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais. 1 kg 2,49 €. Maxima.
3: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK.
4: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
3: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
5: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway. Dr. Alban. Mr. President. Snap. Hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts. Četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī. Piektdien. Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes. Biļešu servis LV.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Radio Skonto sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un Bordo karotīte piedāvā konkursu Izvēlies labāko vietējo.
0: O, jā. Tagad tu zinās, kam pievērst uzmanību. Pirms iegādājies kādu preci. Bāvā mums ir gardumu gros no dobeles dzirnavnieka tālruņa numurs 67228855.
7: Karotīte ir uzticams Latvijas pārtikas kvalitātes simbols un zaļā karotīte produktos vismaz 75% izēviela ir vietējās, savukārt bordo karotītes produktos pilns ražošanas process notiek Latvijā.
0: Nu, karotīte zīme apliecina, ka produkti ražoti bez ģenētiski modificētiem organismiem, bez sintētiskām krāsvielām un atbilst augstākajām kvalitātes prasībām. Un izvēloties karotītes produktus, to atbalsta vietējos ražotājus, Latvijas ekonomiku un vidi.
7: Nu, un lai aicinātu mūs pirkt visus vairāk Latvijā ražotos produktus un informētu par zaļās un bordo karotītes marķējumiem, mums aiterēs šis konkurss. Mēs nolasīsim kādu faktu un, ja vajadzēs, iedosim arī atbilžu variantus par pareizu atbildi. Tev balvā gardumu grozs, kā valdes teica, šodien no dobels dzirnavnieka.
0: Nu, tad klausies. Karotīšu saime Latvijā ir gana plaša. Šobrīd zaļo un bordo karotīti kopā izmanto vairāk nekā 200 uzņēmumu. Un ar šīm zīmēm marķēt vairāk nekā 1100 pārtikas produktu. Karotīšu uzņēmumu vidū ir ne tikai lielie ražotāji, bet arī mazāku uzņēmumu, zemnieku saimniecības, māju ražotāji un biškopji. Tas nozīmē, ka karotīti vienvieta apvieno ļoti dažādus Latvijas pārtikas ražotājus, un tāpēc jautājums ir...
7: Jautājums, cik pārtikas produktu kopumā šobrīd ir marķēti ar zaļo vai bordo karotīti? Valdis to minēja, nu, ja vajadzēs, es iedošu arī atbilžu variantus.
0: Nē, ritiņ, ne? Nē.
7: 67228855, tālruņa numurs Radio Skonto studijām.
0: Lūdzu, halo. Saņemies. Halo, halo. Lūdzu. Radio Skonto.
8: Halo, labrīt.
0: Nu, labrīt.
7: Labrīt.
8: Lilita.
7: Nu, tad cik Lilitu?
8: Būt 1100.
7: Nu, precīzi. Vairāk nekā 1100.
0: Un, iedomājies, vēl gramatiski pareizi atbild Lilitai. Apsveicam, Lilita. Vesels, iedomājies, gardumu grūz no dobels dzirnavnieku tavus.
7: Tas bija Radio Skonto konkurss Izvēlies labāko vietējo sadarbībā ar Nacionālo pārtikas kvalitātes schēmu Zaļā un bordo karotīte. Meklē karotīti. Izvēlies vietējo.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labrīt! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica vairāk nekā pusi jeb 78,925 miljonus eiro no pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai. Izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabalu maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Rīgā šodien notiks Latvijas un Turcijas tirdzniecības kameras atklāšanas ceremonija. Mērķis ir veicināt kontaktu veidošanu starp abu valstu uzņēmumiem, sekmēt tirdzniecības un investīciju iespējas, stiprināt uzņēmēju dialogu, kā arī attīstīt jaunas sadarbības iniciatīvas. Pēc mēnešiem garām diskusijām Saeima vakar galīgajā lasīmā pieņēma likumu izmaiņu paketi, kas paredz no nākamā gada nebanku patēriņu kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektoru uzraudzības sistēmā. Paulis Radiņa Klīniskā universitātes slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt slimnīcas teritorijā gadāmajām mācību namēs 2026 aktivitātēm. Šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības. Lielākā dalībnieka interese tradicionāli gaidām Rīgā, kur šogad sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Festivāla mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas valodu un kultūru daudzveidībai, kā arī veicināt interesi par svešu valodu apguvi un tulkošanu. Šā gada Eiropas valodu dienas vadmotīvs valodas vieno mudina meklēt kopīgo dažādās valodās un kultūrās.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Precīzi 8:30 minūtes.
3: Darba nedēļas pēdējā dienā mākoņu debesīs būs visai daudz. Teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu, mazāk nokrišņi būs Latgalē un Sēlijā.

0: Vējš pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15-18 grādu, Rīgā plus 16-18.
1: Nu, šobrīd skatoties meteolapa.lv kartē, izskatās, ka lietus pārsvarā pārvietojas pa vidzemi un pa ziemeļdaļu. Un gaisa temperatūra vidēji Latvijā ir no kādiem 13 līdz pagaidām 16 grādiem, siltākā daļa jūras un līča piekrastē. Pagaidām.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferrat.

0: 8:36 minūtes. Nu labi, 5.
1: Piektdiena, 18. septembris. Sveicieni mūsu mīļajai Elītai Margai vārda dienā.
0: Jeb kā Inga saka, priekdiena. Labrīt, priekdienā.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīt 19. septembrī Rīgā norisināsies jau par tradīciju kļuvušais tvīda brauciens, kas ir viens no elegantākajiem un krāšņākajiem velo pasākumiem Rīgā. Rīgas tvīda brauciens sāksies pie Latvijas Universitātes botāniskā dārza 2016. Vedot dalībnieks cauri pilsētas centram. Apmēram pēc stundas brauciens noslēgsies Pārdoguvā Kalnciem kvartālā, tur paredzēta krāšņoku tērpu dalībnieku apbalvošana un muzikāls priekšnesums. Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti ģērbties retro stilā, sapost savus velosipēdus un kopīgi izbaudīt braucienu pa pilsētas ielām. Pasākuma mērķis ir popularizēt velo braukšanu kā ilgtspējīgu pārvietošanās veidu Rīgā. Gājēji ielas režīms Antonijas ielas posmā no Dzirneva ielas līdz Elzbetas ielai un Alberta ielā darbosies vēl tikai šajā nedēļas nogalē. Tas stājas spēkā šodien 2020. Un turpināsies līdz svētdienas pusnaktī. Gājēji ielu režīms tiek organizēts ar atbilstošām ceļa zīmēm, kas noteiks dzīvojamās zonas statusu, aizliegs caurbraukšanu ar mehāniskiem transporta līdzekļiem, kā arī transporta līdzekļu apstāšanos un stāvēšanu ielu malās. Čiekurkalnā, dārciem un pļauniekos sākti jaunu sporta un atpūtas laukumu būvdarbi, kas tiek īstenot Rīgas pašvaldības līdzdalības budžeta programmas ietveros. Čiekurkalnā taps apgaismots rotaļu un aktivitāšu laukums ģimenēm, dārciemā izveidos jaunu rotaļu laukumu ar sporta elementiem, bet pļauniekos ierīkos modernu āra trenižera zonu, tostarp cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Darbus plānots pabeigt 6 līdz 8 mēnešu laikā, taču ziemā iespējami tehnoloģiski pārtraukumi laikapstākļu dēļ. Rīgas vēlētāji, kuri veselības stāvokļu dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī 15. Saimas vēlēšanās, līdz 3. Oktobra 2012. Var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgas teritorijā. Pieteikumu var iesniegt pats vēlētājs vai viņa uzticības persona, iesniegumu iespējams nogādāt Rīgas vēlēšanu komisijā, tuvākajā iecirknī vai nosūtīt elektroniski ar drošu e-parakstu uz e-pastu mājas.balsošana@riga.lv. Papildu informāciju pašvaldības tīmekļa vietā. Riga LV.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Astoņi un 39 minūtes mūsu klausītāja Ilūta padalījās ar tādu, tā kā, nezinu, ceļa zīmi, ja tā var teikt, nu, tā kā tur rudens, un tad ir, uz ceļu tu brauc, tur var redzēt, piemēram, tur vēl
3: tik
2: kilometri, jā, jo tik kilometri, un tad attiecīgi rudens, rekur ziema 77, ziemassvētki 100, pavasars 167, vasara 259.
3: Tās
2: domas ir dienas.
3: Dienas. Līdz ziemai 77, līdz ziemassvētkiem 100.
2: Pamanīju šādu Facebook dzīslēs, likās tik rudenīgi. Nu, varbūt neprecīzi, nezinu, kurā dienā šī numura zīme ir taisīta, ja? Bet jā.
3: Bet, Ritiņa, ja tā padomā, iedomājas, pēc 100 dienām tas nozīmē, ka dienas kļūs garākas.
2: Jā, pēc 100 dienām dienas kļūs garākas. Jā. Arī tā uz to var paskatīties.
3: Un man ļoti patīk kāds ieteikums, ko es arī kaut kur dzirdēju garām ejot. Ja tev gadījumā kāds prasa, kā tev iet, nestāsti, kā tev gāja. Pastāsti, kas tev plānā. Mm-hmm. Domā par to, kas forši tevi gaida nākotnē. Tad patrenējies.
2: Bet gatavojos Ziemassvētkiem. Jā, tikai 100 kā tev iet,
3: gatavojos brīdim, kad dienas kļūs garākas.
2: Vai ne? Radio Skonto. Kā tev iet? 27 22 8 8 5 5 izziņu un WhatsApp ziņu numurs Radio Skonto studijām.

0: 8:48 minūtes. Labrīt!
1: Kā maniet? Juris raksta. Kā maniet? Es jau gatavojos nākošajai vasarai. Katru dienu izstaipu peldbikses, lai nākošu vasaru vēl derētu. Nu, un tikmēr Sergejs raksta. Labrīt! Esam ceļā uz Liepāju. Dvīne un ūdens vīrs gaida uzmundrinošo kaut ko.
0: Arī atbild uz jautājumu. Kā maniet? Un skats nākotnē?
1: Nu tad, Sergej, man jāsaka laikam. Dvīne un ūdens vīrs. Nu tad aiziet.
2: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
0: 8:49 minūtes.
1: 13. zīme.
0: 13. zīmē šodien jāturas ir sava kluba ietvaros. Vai tev ir klubs? Nu, vai kaut kāda kopiena? Ir obligāti jābūt kādā kopienā, jo tad viss savējie sapratīs un tā. Vienmēr kāds ir ko parunāties, lietot terminus, kuru citi nesaprot.
1: Auni.
0: Auniem jābūt ir savas divas DJ-iem. Ja tu izvēlies katru nākamo dziesmu, piemēram, pats. Ja iedomājies, Latvijā ir 30 stacijas. Ja tev nepatīk, ko mēs spēlējam, vēl var 29 dažādas versijas izvēlēties, protams. Bet ja tu esi šeit, acīm redzot, mēs kaut ko darām pareizi.
1: Vērš.
0: Nesaki atkal, saki vēlreiz. Nesaki pēdējo reizi, saki vēl vienu reizi. Ļoti labi tāda niansa.
1: Dvīņi.
0: Dvīņiem ir jāturas ūdensvīri sabiedrībā. Ūdensvīri ir ārkārtīgi interesanti un aizraujoši un brīnišķīgi ceļa biedri. Īpaši, ja brauc uz Liepāju, piemēram.
1: Vēži.
0: Vēžiem vajadzētu pamēģināt dzīvot brīvi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ļauties impulsiem, jo tev viss tāds saplānots, viss tāds precīs. Laik pa laikam atlaid. Šodien priekdiena.
1: Lauvas.
0: Lauvām jāizkrata krēpes, ja vajag iesien kādu banti un doties pasaulē. Jā. Nu tā lai smuki.
1: Jaunavs.
0: Jaunavām ir jātuvojas pamazām. Jā, nu zini kā, nevajag uzreiz momentāli viss sākas un ko. Iesildies pamazām. Pamazām, ja kaut kas sarežģīts, tad iesildies.
1: Svari.
0: Svariem atgādājums mas cinīts neko negāž. Viņš aug, kamēr izaug par lielu koku. Jā, nevajag neko gāst, nekādus vēzumus.
1: Skorpioni.
0: Skorpionam no lietām ir jāatvadās un jāsāk jauna dzīve. Jo kamēr tu neizmetīsi veco, jaunotē neviens nedos. Tas tā kā pilnā somā neko nevar iebāst.
1: Strēlnieki.
0: Nav ko tur lauz šķēpus, jā? Labāk tu lieto cirvi, piemēram zāģi, un pēc tam āmuru un nagls, un pagatavo kaut ko no tā, kas salūzis ir.
1: Mežāži.
0: Ja tev piemetās neliels trakums, ja, pārvērto enerģijā, jo trakums pirmkārt ir lieka enerģija, ja, liec lietā.
1: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīram šodien jādodas ceļā, jo ceļā notiek tik daudz brīnišķīgu lietu, tu satiec visādus brīnišķīgus cilvēkus, daži no tiem pat ir dvīņi, iedomājies.
1: Un zivs.
0: Zivīm ir jāpalūkojas vietās, kurās tās nekad nav bijušas. Gal galā tas atrodas turpat blakus, vienkārši pamet acis ap stūri, pavēršies jaunu pasauli.
2: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labrīt! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica vairāk nekā pusi jeb 78,925 miljonus eiro no pirmās Chapter 11 procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai. Izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma. Rīgā šodien notiks Latvijas un Turcijas tirdzniecības kameras atklāšanas ceremonija. Mērķis ir veicināt kontaktu veidošanu starp abu valstu uzņēmumiem, sekmēt tirdzniecības un investīciju iespējas, stiprināt uzņēmēju dialogu, kā arī attīstīt jaunas sadarbības iniciatīvas. Pēc mēnešiem garām diskusijām Saeima vakar galīgajā lasīmā pieņēma likumu izmaiņu paketi, kas paredz no nākamā gada nebanku patēriņu kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai, tādējādi iekļaujot šo segmentu vienotā finanšu sektoru uzraudzības sistēmā. Paulis Radiņa Klīniskā universitātes slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt slimnīcas teritorijā gaidāmajām mācību namēs 2026 aktivitātēm. Šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības. Lielākā dalībnieka interese tradicionāli gaidām Rīgā, kur šogad sacensību apkaime aptvers Grīziņkalna apkārtni. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien norisināsies Eiropas valodu festivāls. Festivāla mērķis ir pievērst uzmanību Eiropas valodu un kultūru daudzveidībai, kā arī veicināt interesi par svešu valodu apguvi un tulkošanu. Šā gada Eiropas valodu dienas vadmotīvs valodas vieno mudina meklēt kopīgo dažādās valodās un kultūrās.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. Septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv
8: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. Septembra. Saldējums 498 grami, 2,99, vītināta desa 250 gramu, 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu, 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
9: Piektdiena, 18. septembris, liesmā, melitām un alitām vārda diena. Sveicinu jubilāriem, Radios Konto studijā. Rita un Valdis ar ziņām Ramona.
10: Un arī tu gal galā kaut kur savā nodabā, vai nu darbā, vai ceļā. Kā var būt tāda sakritība? Mēs ar kolēģi sasmējāmies. Viena no mums ir dvīns, otra ūdens vīrs pēc horoskopa līguši. Nu, vismaz līdz darbdienas beigām turēsimies kopā, jā. Tā, brīnišķīgi. Lai forši diena Līgai un Kristīnai.
9: Tikmēr Guntis, kā ūdens vīrs, nopirdis beidzot motociklu pēc 15 gadiem. Oh! Mums šodien jāizplāno pēc darba kaut kur aizlaist.
10: Kaut vai mazu līkumiņu, rām lēnām pamazām. Malec, apsveicam.
9: Kā tu parasti? Vēl tiem jaunajiem moto īpašniekiem. Vai labi ripo, vai ko par saku?
10: Brauc tā, lai tava meistarība tiek līdzi.

0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. Oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
2: 12 minūtes Radio Skonto pieņems izaicinājumu un piedalās projektā, kas veltīts Eiropas mobilitātes nedēļai ilgtspējīgu uzņēmumu Līga 2026. Mēs te pirms pāris dienām aicinājām pievienoties arī tevi, Skonto mediju grupa komandai un kļūt par soļu čempioniem. Tātad tev ir, ikdienā jāpārvietojas kājām, jākrāj tie soļi.
7: Tas nozīmē, ka ilgtspējīgu uzņēmumu darbinieki daudz iet kājām.
2: Jā. Mums šobrīd Skonto Media grupas komandā ir reģistrējušies 23 dalībnieki, jā, pāris mūsu kolēģi un vairāki mūsu klausītāji. Un es apsveicu Lanu un Rihardu, kas ir šobrīd līderos. Pirmie vietā ir Lana, jau var noietiem 54 tūkstošiem soļu. Un iedomāju, šodien ir tikai trešā izaicinājuma diena. Jā?
7: Viņi iet pa 15 tūkstošiem dienā?
2: Rihardam ir 46 tūkstoši un zinu, kurš ir trešajā vietā?
7: Nu.
2: Ar 32 tūkstošiem. No tā, bet mūsu klausītāji priekšā. Tu vēl vari paspēt pievienoties, tā kā, ja tev patīk iet ar kājām, vai tu gribi sev jaunu ieradumu pārvietoties vairāk ar kājām. Lejuplādē aplikācija Walk 15, tā kā W, Walk 15.
7: Ej 15.
2: Un mūsu mājaslapā, Facebook lapā, Radio Skonto Facebook lapā, vai arī var atrast man arī, es esmu padalījusies. Tur ir informācija, tur ir QR kodi, caur kuriem tu vari jau piereģistrēties pat tiešo mūsu komandai, tā kā laipni lūgt vai lūgta.
7: Aplikācija ir lietotna un QR kods ir kvadrāta kods, jā. Jā, troši. Labkar, tu drīkst teikt.
2: Es drīkstu teikt, jā.
7: Forši tev! Labrīt! Tātad Valk 15, Valk 15.

0: 9:18 minūtes meteo labpunkts LV ziņo, ka šodien lietus staigā pārsvarā pa ziemeļu vidzemi un gaisa temperatūra pārsvarā Latvijā no kādiem 10 līdz 12, Kurzemes piekrastē 16-15 grādu apmēram.
1: Mums klausītāji Anita raksta, labrīt piekdienā, taču nezinu, kāpēc ir tik skumji, gribas raudāt.
0: Oh.
1: Tur kaut ko vajadzētu mums atskaņot tādu valdi.
0: Jaudīgu?
1: Jaudīgu,
0: Iedvesmojoši.
1: Jā. Iedvesmojoši kaut ko, ko varbūt var pagriezt skaļāk un padejot līdz pakustēties. Zini, tā, kad tu sāc kustēties, tad arī tās skumjas Skaties. Aizkustās prom.
0: Sijā ir dziesma, es esmu titāns. Aiziet. Gāžam. 9:18 minūtes. Mhm. Vai gritīgi izdejoties, izkliekties, būs labi.

0: ilgstoša reklāma.
1: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Šīs nedēļas laikā mēs esam izsakojuši uzņēmuma Edzmam ceļam no idejas līdz Lijā atbalstam, izaugsmi un arī starptautiskiem tirgumu. Un šodien noslēdzam stāstu ar ļoti nozīmīgu uzņēmumu sasniegumu, investīciju piesaistu nākamajiem izaugsmes mērķiem.
0: Tāpēc jautājums tev, Kristian. Labrīt.
3: Labrīt.
0: Edzmam ir piesaistījis vairāk nekā 600 000 ASV dolāru investīcijās. Kā Lijā atbalsts palīdzēja uzņēmumam nonākt līdz šādam attīstības līmenim? Nu, tas cipars ir wow!
3: Principā, nu, tās investīcijas arī bija pa dažādiem periodiem, mēs visi 600 uzreiz nedabūjām, līdz ar to tās pirmās, ko mēs dabūjām kopā ar Lijā atbalstu, sevišķi inkubācijas atbalstu, mums deva to iespēju vienkārši daudz ātrāk iztestēt lietas, daudz ātrāk apjomīgāk ņemt tos varbūt grantus uz pārdošanu, uz reklāmām un vienkārši augt ātrāk.
2: Un noslēgumā varbūt ko tu ieteikt uzņēmējiem, kurš šobrīd vēl tikai domā vai vērsties Lijā un izmantot tās pieejamās atbalsta programmas?
3: Nav ko domāt, vienkārši ir jāiet un jāmēģina, jo esmu dzirdējis starp jaunu uzņēmumiem, ka ļoti sarežģīti, baigā birokrātija un tā tālāk. Man liekas, tā kā, ja tev kāds ir gatavs iedot naudu un tev ir jāiemācās, kā to procesu darīt dienas laikā, nu, es vienmēr jautāju, ja es tev iedot 10 000 šodien un tev tikai diena jāvelta, lai to iemācītos, tu piekristu? tas ir tieši tas pats.
2: Jā, Kristian, paldies tev par sarunu un par iespēju iepazīt Edzmam ceļu no idejas līdz starptautiskai izaugsmai un investīcijām.
0: Šis bija vēl viens Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsts. Mēs ar tiem dalāmies, lai iedrošinātu arī citus jaunus uzņēmējus. Un mūsu stāsts turpinās, jo pēc nedēļas radios kontā iepazīsim nākamo Latvijas uzņēmēju un uzzināsim, kā viņa ideja vai viņas pārtapa par veiksmes stāstu. Paldies tev, Kristian!
2: Paldies!
1: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzziņa Lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skonto.
0: Deviņi un 25 minūtes. Labrīt. Bez 5:30 no rīta.

īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labrīt! Krievijai intensificējot hibrīdkaru Eiropā varētu būt gaidām nopietnāki uzbrukumi, skaidro NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts. Eksperts norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Tiek runāts par hibrīdu uzbrukumiem, par ko ir brīdinājušas arī Latvijas amatpersonas. Sārts gan domā, ka hibrīdu uzbrukumi nav labs raksturojums notiekošiem. Šodien un rīt Eirogrupas un Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs Dublinā, Irijā, diskutēs par banku sektora konkurētspēju, finanšu inovācijām un mākslīgā intelekta ietekmi. Aģentūra Lēti informēja Finanšu ministrijā. Eiropas parlaments vakar atbalstīja rezolūciju, kurā Ceutas migrantu krīzes kontekstā kritizēta Spānijas liberālā migrācijas politika kā piesaistes faktors, kas deva nepareizu signālu migrantiem un cilvēku kontrabandistiem. Jau ziņots, ka 30. un 31. jūlijā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši nelegālo imigrantu, no kuriem lielākā daļa uzreiz pēc tam atgriezās Marokā, bet aptuveni 5 tūkstoši līdz 15 tūkstošiem cilvēku palika Ceutā. No šodienas līdz svētdienai kultūras centrā Ulbrokas Pērli norisināsies jauniešu etnodienas 2026. Trīs dienu laikā jauniešu folkloras kopu dalībnieki piedalīsies meistarklasēs un kopīgās muzikālās norisēs, pilnveidojot tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes, kā arī iepazīstot dažādu valstu tradicionālās kultūras pieredzi. Nākam trešdien, 23. septembrī, Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Ekvinokcija, kas ir astronomisks brīdis, kad Zemes ekvatora plakne šķērso Saules centru, un tādēļ diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma, un šis brīdis būs nākamajā trešdienā pulksten 3:05. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 20

0: 6. septembrī. Pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka nekā nakts.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Paldies Ramonai par ziņām un nu laika ziņas. Darba nedēļas pēdējā dienā mākoņu debesīs būs visai daudz un teritorijas lielākajā daļā tie atnesīs īslaicīgu lietu. Mazāk nokrišņu būs Latgalē un Sēlijā, vējš pūtīs no dienvidrietumiem dienvidiem un piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa iesils līdz plus 15-18 grādiem. Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina, palaikam iespējams lietus, pūtīs mērens dienvidrietumu dienvidu vējš un gaisa iesils līdz plus 16-18. Grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.

9:36 minūtes bez 24:10. Piektdiena, 18. septembris. Liesmai, Elitei un Alitei. Sveicienu vārddienā. Tev jubilāri arī, lai ir forša diena. Atceries, piektdiena ir priekdiena. Labdies, Ingai, par atgādinājumu. Labrīt.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalica. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalica.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
8: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
10: 9.42 minūtes, Dievs dos, ka rīt būs brīnišķīgs laiks, daudz dažādu svētku, Rīga arī svinēs, un viens no tādiem svētkiem būs Vecrīgas festivāls, un pie mums šodien viesojas Vecrīgas festivāla viens no organizatoriem, Armands Mednieks.
11: Labrīt! Vecrīgas festivāls, baigais atvēziens izklausās, Vecrīga liela, kuram ir tas nemieris tajā Vecrīgā?
12: Nemieris ir četriem uzņēmējiem, kuri mēs jau apvienojamies Covid laikā, jo tad arī domājam, kā izdzīvot un tagad ir tas pats variants, plus vēl dabonam finansējumu. Paldies Rīgas domē.
10: Bet kas ir šobrīd, Arman, tie izaicinājumi? Nu labi, Covid laikā mēs atceramies, kas bija tie izaicinājumi. Kas ir šobrīd? Kāpēc tādiem bāriem neiet tik labi?
12: Es domāju, ka tagad vispār tāda moderna lieta ir pa kvartāliem dzīvoties, pa atsevišķām vietām, tā kā mēs jaunībā dzīvojamies pa dzīvokļiem.
10: Mēs vecāki
12: nebija mājās. Nu tad tagad Rīgā neviena nebūs, Vecrīgā viss būs.
10: Jā. Un tu jums tā doma ir iedzīvināt to Vecrīgu, vai ne? Atgriezt cilvēkus Vecrīgā.
12: Galvenais sauklis man patīk. Jūs paši jūs esat veci. To saka Vecrīga.
11: Ko tu saka?
12: Un tāpēc mēs sāksim ar bērnu rīt, jau desmitos. Rīt desmitos esam palikuši.
11: Rīt tas ir, jā?
12: Nav, cik mums 24 stundas palikuši.
10: 24 stundas, jā.
12: Jā, un bērnu rīt tā sāks ar, oj, radošā darbnīca ar animācijas filmu Laimīgie.
10: Jā, tā ir filmas, starp citu, ko radios konto atbalstīja.
11: Kurā vietā?
10: Un arī mūsu bērni radios, kas ir konto.
12: Viss doma laukumā, viss notiek uz tā, ar NPD transportiem, ar sapņu ballītēm, tur batutiem, tur bērniem būs saldējums.
10: Un tas viss bez maksas? Ankuks,
12: tas viss būs bez maksas ieeja, jā.
10: Kolosā.
12: Viss bez maksas, bērniem viss bez maksas.
11: Tas nozīmē, ka rītdienu var pavadīt no rīta līdz vakaram doma laukumā svinot Vecrīgas festivālu.
12: Nu, bērni sāk pavadīt ar dzegu zīti paklausās, un tad jau, kad tēvs ir iemalkojis kādu kvasu, tad jau atnāk apveceļš.
10: Apveceļš, jā.
12: Un Olga atnāk.
10: Un Olga.
12: Un Mūda atnāk, un beigās jau ir bērnu 26 tādiem, tas jau tādiem tīņiem.
10: Okay. Līdz cikiem te jūs svinēsiet to Vecrīgas festivālu?
12: Svinēsim līdz diviem, jā, ar DJ-iem kopā. Tā, kad būs gara nakts, bērniem, ko vien vajag, ballējam neguļam.
11: Un tiem, kas dzīvo Vecrīgā, piemēram, nu, vai strādā, tad tiem ir ko darīt.
12: Tiem ir lapiņas izlīmēts ar brīdinājumu. Tā, kad,
11: ar aicinājumu.
12: Ar aicinājumu piedalīties.
10: Armand, ja tev būtu jāpasaka viens fakts, kāpēc cilvēkam rītā varbūt būtu jāpārceļ savu plāni. Viņš bija ieplānojis kaut kur, nezinu, tur uz laukiem braukt vai kaut kur, bet palikt Rīgā un aiziet uz Vecrīgas festivālu.
12: Nu, tāpēc, ka pirmkārt tie ir Vecrīgas torņi, kas aicina, ko mēs esam aizmirsuši, kas ir tik skaisti, un otrkārt Vecrīgā jau tik liela pasākuma notiek vienreiz gadā, tā ir Vecrīgas festivālā.
11: Mēs varam iezīmēt mazu muzikālu gabaliņu no tā, kas rīt notiks Doma laukumā.
12: Jā. Droši.
11: Turklāt tā ir Rits Pauls mīļākā apveceļa dziesma.
10: Kantri dziesma. Vispār kantri mūzikas dziesma. Cikos apveceļš būs?
12: Apceļš sākas, ja nemaldos, četros, ap četriem kaut kur. Jā.
10: Tādā foršā, agra, tādā pēcpusdienā.
12: Nu, ir tāda zaļumālis stilā.
10: Armands Mednieks pie mums šorīt ciemos, lai jums izdevies Vecrīgas festivāls.
12: Paldies jums.
11: Tad rīt, Rīgā.

guvēji, viņa teica, visbeidzās pirms tevis. Es nevaru palikt jau pienenes zien, bet rītu visbeidzās ceļš.

0: 9.54 minūtes.
1: Piekdiena, 18. septembris, rīt būs 19. septembris, ja mēs tikko ar Armandu par 19. septembri runājām, kad būs tas Vecrīgas festivāls. Lai tev forša piekdiena, brīnišķīgas brīvdienas. Tiksimies pirmdienas rītā ar mani un Kārli, ar Valdi attiecīgi trešdienas rītā. Valdis dosies uz vīni, tu lidosi.
0: Jā, jā jo Bratislavā notiek Eiropas pasākuma aģentūra bosu tikšanās. Jā, pasākuma aģentūra bosu tikšanās, un tad ir jāpaskatās, kas šobrīd Eiropā ir aktuāls pasākuma jomā. Un tā, un pašam arī kaut kas jāpamācās ir. Tā kā mēs ar jums tiekamies trešdien, ar visiem pārējiem. Pirmdien, varbūt lidostā, varbūt Vīnē vai Bratislavā.
1: Varbūt Vecrīgas festivālā, vai
0: jā,
1: ne? Vai ne?
0: Vai vienkārši uz ceļa.
2: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labrīt! Krievijai intensificējot hibrīdkaru Eiropā varētu būt gaidām nopietnāki uzbrukumi, skaidro NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārds. Eksperts norādījis, ka pēdējās dienās ārvalstu medijos atkal parādījušās ziņas par Krievijas plānotiem uzbrukumiem Eiropas valstīm. Tiek runāts par hibrīdu uzbrukumiem, par ko ir brīdinājušas arī Latvijas amatpersonas. Sārds gan domā, ka hibrīdu uzbrukumi nav labs raksturojums notiekošiem. Šodien un rīt Eirogrupas un Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs Dublinā, Irijā, diskutēs par banku sektora konkurētspēju, finanšu inovācijām un mākslīgā intelekta ietekmi. Aģentūra Lēti informēja Finanšu ministrijā. Eiropas parlaments vakar atbalstīja rezolūciju, kurā Ceutas migrantu krīzes kontekstā kritizēta Spānijas liberālā migrācijas politika kā piesaistes faktors, kas deva nepareizu signālu migrantiem un cilvēku kontrabandistiem. Jau ziņots, ka 30. un 31. jūlijā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 80 tūkstoši nelegālu imigrantu, no kuriem lielākā daļa uzreiz pēc tam atgriezās Marokā, bet aptuveni 5 tūkstoši līdz 15 tūkstošiem cilvēku palika Ceutā. No šodienas līdz svētdienai kultūras centrā Ulbrokas Pērle norisināsies jauniešu etnodienas 2026. Trīs dienu laikā jauniešu folkloras kopu dalībnieki piedalīsies meistarklasēs un kopīgās muzikālās norisēs, pilnveidojot tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas un dejošanas prasmes, kā arī iepazīstot dažādu valstu tradicionālās kultūras pieredzi. Nākamtrešdien, 23. septembrī, Zemes ziemeļu puslodē sāksies astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestāsies pavasaris. Ekvinokcija, kas ir astronomisks brīdis, kad Zemes ekvatora plakne šķērso Saules centru, un tādēļ diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma, un šis brīdis būs nākamajā trešdienā pulksten 3:05. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka nekā nakts.
3: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
4: Ferratum. Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
3: 35% atlaide?
5: Jā, tu dzirdēji pareizi.
3: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksteņu profilam un trapecveidu profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
5: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
3: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
5: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Jānis Dūklovs. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZE aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
8: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un...
10: vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
11: Šoruden viņš brauc pie tevis. Fēlikss Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Rožu zāli.
12: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.
13: Desmit no rīta, piekdiena, 18. septembris. Labrīt, Alita, labrīt, Elita un Viesma. Suminātas dāmas vārdienā, daudz laimes šīs dienas jubilēriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā no šī brīža. Savā laikā un savā vietā Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt!

0: 10:19 minūtes radio skonto. Ar laika ziņām uzreiz pēc tam Queen ar The Show Must Go On.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un vietām iespējams nelielas lietas. Dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra solīdz starp 15 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi un arī iespējams nelielas lietas. Gaisa temperatūra būšot ap 17 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 11, 13, Kurzemē 13, 16, Vidzemē 11, 12, Latgalē 12, 13 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
4: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
5: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
11: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
12: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
13: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaro mēbeles.lv.
14: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesi aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz aktīvi magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
15: Uztrabagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
16: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
17: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba. Mozartalika.

Queen ar The Show Must Go On. Pūkstens šobrīd 10:28. Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Vaidā var dzies pusnakts stundā.

0: 10:39.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
2: Ienāc pērkamkredītus.lv
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasei ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
7: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komanda ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienībā apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renar putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgs 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Travis ar Sing. Pūkstens ir 10:47 minūtes. Tavs radios kontakts. Laika pa laikam arī tāds dziedums, kur var dziedāt tu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios kontakts. Tumsa. Pēc mums vēl ilgi zemes komis.

0: Ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Eiropas parlamenta deputāti aicina izstrādāt integrētu Eiropas stratēģiju, lai veidotu drošus sociālos medijus un internetu, jo īpaši jaunākajiem lietotājiem. Aģentūra Leta informēja Eiropas parlamenta preses sekretāra Latvijā Kristīna Liepiņa. Saima vakar pieņēma grozījumus mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Latvijā šogad 7 mēnešos reģistrēti 6613 jaundzimušie, kas ir par 4,6% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Rīt 19. septembrī pašā Rīgas sirdī norisināsies Vecrīgas festivāls Atvasara. Kaskonto mediju grupai pastāstīja viens no organizatoriem Armands Mednieks, rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs pieejama vērienīga bezmaksas programma visai ģimenei.
1: Būs liels burziņš kopā ar tirdziņu, ar ēdinātājiem un uz skatuves kāps jauno pulkstens 11.30 dzeguzīte un tad aiziet veseli plējāt. Tur būs gan Olga Rajecka, gan apveceļš, gan būk, gan ots, gan mūt, gan bermuda divstūrs. Ļoti liela plējāde ar labākiem māksliniekiem. Savukārt Aldara ielā ir nākošā skatuve, kas iet pamīšus. Tur savukārt būs tādi alternatīvi dziedātāji, grupas. Un paralēli notiks Silent Disco uz mazās trokšņa ielas, kas ir tieši pie Saimas. Pasākums būs ļoti liels.
0: Tā Vecrīgas festivāls Atvasara, organizators Armands Mednieks.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tērbatas ielā 13. Nenokavē.

0: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Pūkstens ir 11, ir piekdienā 18. septembris. Alita, Elita un Liesmas finvārdu dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilārijām, arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Radios konto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, vietām nelielas lietas, dienvidu rietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks un arī iespējams lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
4: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
5: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 eiro. Lasis adzesēts. 6,99 eiro kilogramā. Maxima.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
8: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedar sīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
11: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: 11.38 minūtes tausa radioskontā pēc neliela brīža ar Krisu Rīju un The Blue Cafe.
1: Radioskonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Pasaules ekonomikā arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta plastmasas pārstrādei. Oxford Economics norāda, ka stingrāki noteikumi varētu palielināt uzņēmumu investīcijas pārstrādes tehnoloģijās un radīt jaunus tirgus plastmasas atkritumu pārstrādei. Pārtikas ražošanā uzņēmumi meklē veidus, kā saražot vairāk, patērējot mazāk resursu. Tiek attīstītas tehnoloģijas, kas palīdz samazināt pārtikas zudumus, efektīvāk izmantot izejvielas un automatizēt ražošanu. Tikmēr uzņēmumi arvien vairāk pārveido savas piegādes ķēdes, tiek meklēti alternatīvi piegādes ceļi un vairāk uzmanības pievērsts noliktavām un loģistikas tehnoloģijām, lai ražošanu neapturētu piegāžu traucējumi. Un vēl viena tendence – kiberdrošība kļūst par ekonomikas jautājumu. Uzņēmumiem kiberuzbrukumi var nozīmēt ne tikai datu zaudēšanu, bet arī ražošanas un loģistikas apturēšanu, tāpēc drošībā tiek ieguldīts arvien vairāk. Tas bija ekonomikas nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
1: Tas bija radioskonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos. Kilograms Latvijas burkānu. Paskat, 39 centi. Un liters piena Alma, 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers, 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo, tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One, vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru, tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
8: Esmu Andris Šuvājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Zināt kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
10: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
11: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
10: Minibank?
11: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
12: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
13: Minibank, Minibank, Minibank LV.
12: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
14: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
15: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
16: Reklāma radio skonto 2499 2499.

0: Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Pluma, gatava vēstīt īsumā par aktuālu un, protams, arī svarīgo. Labdien! Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība aicina izstrādāt tiesiski skaidru mehānismu, lai vietējo darbinieku atalgojums par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu būtu līdzvērtīgs tam, ko saņem no trešajām valstīm piesaistīti darbinieki. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns uzsver, ka vietējam darbiniekam par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu nedrīkst maksāt mazāk, tikai tādēļ, ka ārvalstnieka nodarbināšanai normatīvajos aktos noteikts augstāks atalgojums lieksnis. Saima vakar galīgajā lasīmā pieņēma steidzamos grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz līdz gada beigām paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu Krievijas labības tranzīta pārvadājumiem. Grozījuma mērķis ir radīt iespēju operatīvi paaugstināt infrastruktūras maksu labības tranzīta kravām, kuru pārvadājumu dokumentos norādītā nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Un vēl arī vakar Saeima pieņēma grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kur apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīca aicina pacientus, apmeklētājus, darbiniekus un Āgenskalna apkaimes iedzīvotājus nesatraukties par šodien un rīt slimnīcas teritorijā gaidāmajā mācību namēs 2026 aktivitātēm. Mācību laikā slimnīcā un tās apkārtnē būs redzami karavīri, zemesargi un militārā tehnika. Slimnīca uzsver, ka tās būs iepriekš plānotas mācības un ārstniecības process un pacientu aprūpe netiks pārtraukta. Oktobra pirmajā nedēļas nogalē Latvijā norisināsies Eiropas putnu vērošanas dienas. Ik viens iedzīvotājs aicināts iesaistīties sabiedriskajā zinātnē un individuāli ar draugiem vai ģimenēm ziņot par saviem novērojumiem portālā Dabas dati. Reģistrētie ziņojumi palīdzēs pētniekiem iegūt aptverošākus datus tālākiem pētījumiem ornitoloģijā. Radio Skondo.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. Septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: 35% atlaide?
3: Jā, tu dzirdēji pareizi.
2: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
3: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
2: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
3: Uzzini vairāk Toda.lv. Toda jumts manai mājai.
4: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
7: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
8: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
10: Ir 12 dienā pusdienlaiks veselēduši un labu apetīti kopā ar Radios Konto. Piekdienā 18. septembris pusdienu kūku šodien Alitai, Elitai un Liesmai, suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs Radios Konto, Radios Konto studijā šobrīd Kārlis Malkaus. Labdien! Radio!

12 un 4 minūtes. Tāvs radios kontā. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šie ir Pet Shop Boys ar Sea Vida, That's the way life is. Uzreiz pēc tam, Shania Twain ar That Don't Impress Me Much.

12 un 11 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedlīdz. Otra pusē dzīves. Nakts vai rīts?

0: 12:20 minūtes radios konto eterā. Pēc laika ziņām jau Nazareth ar Love Hurts.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām nelielas lietus, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 18 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks arī iespējams lietus, gaisa temperatūra solīta ap 17 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 16, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 14, 16, tur šur līst, Vidzemē plus 15, plus 16, Latgalē plus 15, plus 17 grādi.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radios konto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Xiaomi rokas putekļsūcējs 249 €. Mikroviļņu krāsns 39,99 €. LG veļas mašīna 9 kg tikai 329 €. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
7: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu. No 29 499 €. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
8: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
9: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi, ķidāts cālis 1 kg 2,79, valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

12:28 minūtes tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Kaut kaili ar dziesmu. Piestāv tev!

0: 12 un 40 minūtes. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Vai pamanījāt iesitumu uz vējstikla? Kārglas centros mēs salabosim iesitumu tikai 30 minūtēs, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru.
6: Iesitums vai plaisa? Rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
9: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: dienas turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Satiksmes ministrijas komisijas izvērtējumā ir secināts, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdi veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru, autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Kā ziņots kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu dati. Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ja 15. Saeimas vēlētājs uz ārvalstīm dosies neilgi pirms 3. Oktobra, pasta balsojumu būs iespējams nosūtīt uz tuvāko pasta balsošanas komisiju valstī, kur viņš atradīsies. Pasta balsojumu varēs nosūtīt balsošanas komisijām 37 pasaules valstīs. Par balsošanas iespējām ārzemēs konto mediju grupai pasāstīja CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris.
1: Divas iespējas, viena iespēja nobalsot pie ārzemēs izveidotajos iecirkņos, un otra iespēja ir balsot pa pastu. Mums ir 82 klātienes ietekmi pa visu pasauli. Tas, protams, bieži vien nav to konkrēto galvenieču, kur tad vēlētājs dodas. Tāpēc ir arī iespējams balsot pa pastu, jo var sūtīt sūtījumu nevis tikai uz Latviju, bet jebkur, kur nu ir pasta ietekmes izveidots arī ārvalstīs. Lai tas sūtījums ceļot mazāk pa pastauli, būtu īsāks ceļš un būtu iespēja mazāk kaut kur pa ceļam pazaudīt.
0: Tā CVK priekšsēdētājs Māris Zviedris. Latvijas pilsoņi, kur vēlēšana laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs balsošanai pa pastu, var pieteikties līdz 25. septembrim portālā Latvija, izmantojot e-pakalpojumu vēlētāju datu pārvaldība. Latvijā 68% iedzīvotāji, tuvojoties rudenim, visvairāk satrauc komunālo maksājumu iespējamais sadārdzinājums nākamajiem 6 mēnešiem, informē bankā Citadele. Savukārt bāžas par pārtikas cenu kāpumu šajā laikā ir samazinājušās no 66% līdz 60%, bet par degvielas un transporta izmaksu sadārdzināšanos no 65% līdz 61%. Šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības, pērn sacensībās 21 pilsētā, pulcējās vairāk nekā 6100 dalībnieku. Latvijas orientēšanās nakts ir 3 stundu Rogainga sacensības komandām 2 līdz 5 cilvēku sastāvā. Radio Skondo.
2: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienība jaunā vienotība.
9: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Izdevīgi.
5: Pārliecināts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un taustpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
11: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
12: Viens dienā, piekdienā, 18. septembrī, Alita, Elita un Liesma svin vārdu dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubulāriem dzimšanas dienās. Šis ir Adios konto, Radios konto studijā. Šodien pa dienas vidu Kārlis Malkavs. Sveiki, labdien, visapkārt!

Jāniks Devija un Lost Frequencies ar Reality. Pulkstens ir 3 minūtes pāri vieniem dienam. Tavā radioaparātā Radio Skonto. Radio Skonto ētrā turpina Queen ar Radio Gaga.

0: 13:13 minūtes radio skontā un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi. Prāta vētra ar dziesmu dzelzceļnieks.
1: Dzelzceļnieks no svilpās planētas griezās,

lieli. Velns salīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne duma.

0: Cukarā ar bailām arēnā 20 minūtes pāri vienam dienam. Radio skonto ētarā laika prognozes uzreiz pēc tam. Sjūzana Vegāra, Toms Dainer.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks vietām, iespējams neliels lietus, dienvidienu rietumu vējš 3 līdz 8, piekarstē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 15 un 18 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņi un arī iespējams lietus, gaisa temperatūra solīdz ap 17 grādiem, šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē plus 17 plus 18, Kurzemē 14, 16, Vidzemē 16, 17, Latgalē plus 15 plus 17 grādi.
1: Tās bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi!

Texas ar Inner Smile, pulkstenis šobrīd 13:35 minūtes. Davs radios kontā. Skaisti sākām melodijām vienā laikā. Kid Rocker, All Summer Long.

0: 13:39 minūtes.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Ticu veiksmē!
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Apvienotais saraksts.
8: Esmu Liena Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks. Viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gāņ jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.

Banāns Kītīgs, kā ar viņu jūs saināt penarol. Pūkstens šobrīd 13:46 minūtes. Iepriekšējās stundas par mūziku radios konto reiterāt grupējās Kāris Malkaus. Paldies, lai augsts brīvdienas un tiekamies pirmdien agrī no rīta. No pūkstens diviem dienā šodienas vārdu dienas svinētājiem gaviļniece. Elita Māra, lai jums jauka pēcpusdiena kopā un tā līdz vakaram. Nu, mans vēl Dons ar dziesmu. Tev pieder rīts.

0: Studijā aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā šogad ārstēti 56 pacienti ar ērču encefalītu. Slimnīcas infektologa atgādina, ka arī rudenī ērces turpina būt aktīvas un saglabājas risks inficēties ar ērču pārnēsātām infekcijām. Paula Stradiņa kliniskā universitātes slimnīca 29. septembrī no 2014. līdz 16. rīkos bezmaksas pasākumu par sirds veselību, kurā speciālisti tosai profesors Andrejs Ērglis skaidros sirds veselībai būtisko rādītāju nozīmi un stāsīs par uzturu fiziskajām aktivitātēm, emocionālo labsajūtu un pacienta iesaisti savas veselības aprūpē. Pasākuma mērķis ir palīdzēt izprast ikdienas paradumu ietekmu uz veselību. Latvijā sākta meža cūku aprīkošana ar globālās pozicionēšanas sistēmas kaklasiksnām, lai pētītu dzīvnieku pārvietošanos sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēres kartajās teritorijās. Zinātniskajā institūtā bio aicina medniekus pētījuma laikā nemedīt meža cūkus, kurām redzama GPS kaklasiksna, jo pētījumā iesaistītos dzīvniekus ir svarīgi saglabāt pēc iespējas ilgāk, lai iegūtu datus par viņu pārvietošanos. Amerikas Savienotās Valstis tuvākajās dienās vai nedēļās varētu sniegt paziņojumu par sava karaspēka klātbūtni Lietuvā, kas pašlaik ir samazināta. Tāpēc tikšanās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio Vašingtonā paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Vasarā vairāk nekā 1000 ASV karavīru pabeidza rotāciju un tika izvesti no Lietuvas. Amerikas Savienotās Valstis pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Jaunākajā Vācijā veiktajā aptaujā secināts, ka 48% respondentu uzskata, ka līdz gada beigām Friedrichs Merz vairs nebūs kanclera amatā, savukārt 31% domā, ka viņš amatā paliks, bet 21% uz šo jautājumu neatbildēja. Kā ziņots iepriekš, Merz reitingi pēdējo mēnešu laikā ir kritušies. Un vēl, Jūrmalas dzintaru koncertu zālē no šodienas līdz svētdienai norisināsies 9. Starptautiskais Baltijas jūras kūru konkurs, kurā pulcēsies amatieru kūri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Ukrainas un Filipīnām. Grand Prix ieguvējs saņems balvu 3500 eiro, lai veicinātu latviešu orģinālu mūzikas izpildījumu starptautiskā kūru mūzikas vidē. Ik gadu konkursam tiek pasūtīts latviešu komponista jaundarbs, kur autors šogad ir Raimonds Tiguls.
1: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaturošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
4: Škoda.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju? Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt? Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
9: Labdien, divos ir piekdiena, 18. septembra. Šodien Alita Elita un Liesma saņēma mīļu sveicienus vārdienās. Patiešām saņēma daudz, daudz laimes tev, ja dzimšanas dienas svinām. Un lai ļoti labs noskaņojums, ja klausies Radio Skonto.

Ir 2:08 minūtes un turpinam. Tad jauka kompānija Ance Krauze, Mārtiņš Freimanis, Andris Ābelīte un, ko tu neteiksi, grupa Tumsa. Ar dziesmu dzejnieku karnevāls pagriez skaļāk dzied līdzi tavs radios kontaktu.

2:16 minūtes, un turpina Skorpions radio skonto eterā ar tas zinamo nav līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem debesis arī skaidrosies, un to tās darīs galvenokārt Latgalē un Sēlijā. Savukārt citviet jārēķinās ar nelielu lietu. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 3,8 brāzmās līdz pat 17 metriem sekundē. Un Rīgā šodien iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
5: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
6: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izkliepināt birokrātiju un rūpēties par katra pacienta veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV. Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā. Katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
9: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv.
11: Ienāc pērkamkredītus.lv.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Šobrīd ir 2:37 minūtes.
1: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Vecums nenozīmē nederīgumu. Arī vairāk nekā 100 gadus vecus koku materiālus, ķieģeļus, dakstiņus un citas ēku detaļas iespējams izmantot atkārtoti. Arhitekts Pēteris Blūms uzsver, jau pirms ēkas demontāžas ir jāizvērtē, kurus materiālus un detaļas iespējams saglabāt. Latvijā šāda pieeja gan nav pietiekami izplatīta, turklāt trūkst meistaru, kuri protu vecās ēku detaļas rūpīgi demontēt un saglabāt. Būvpētnieks Juris Zviedrāns norāda, daudzviet joprojām tiek izmesti materiāli, kurus varētu izmantot atkārtoti un tas varētu samazināt arī restaurācijas un pārbūves izmaksas. Eksperti uzsver, materiāla vērtību nevajadzētu novērtēt pēc tā vecuma. Būtiskākais ir tā kvalitāte, tehniskais stāvoklis un iespēja to droši izmantot atkārtoti. Parunā būvniecība jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk – Volkswagen LV.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, 4 pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
10: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
11: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā. Radio!

Rods Stjuarts iesildī mūsu pašu zodiaku ar dziesmu taisnību radios konto ēterā. Šobrīd 2:48 minūtes, lai viss veiksmīgi, kam ķeries klāt, vai kam jau ķēries, vai vēl tikai darīs, lai viss izdodas. Tavs radios konto un pie viena, ja tāda iespēja ir pagriezt skaļāk un dzied līdzi.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvija sarunās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu no 2028. līdz 2034. gadam prasīs papildus 7 miljārdus eiro austrumu flanga stiprināšanai. Saimes Eiropas lietu komisijas sēdē sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas prasība pēc papildu finansējuma tiek pamatota ar Krievijas radītā ģeopolitiska apdraudējuma ietekmu uz austrumu flanga valstu ekonomiku. Amerikas Savienotās valstis un Lietuva ir vienisprātis par Krievijas radītajiem hibrīd draudiem, paziņojis Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris pēc tikšanās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio Vašingtonā. Pēdējā laikā Krievija pastiprina hibrīd uzbrukumus Eiropā, kuru mērķis ir mazināt atbalstu Ukrainai un radīt šaubas par NATO uzticamību. ASV sākusies iepriekšējā balsošana kongresa vidustermiņa vēlēšanās vēlētājiem dodot iespēju vēl pirms 3. novembra nobalsot pa pastu vai personīgi. Vēlēšana organizatori pauž pārliecību, ka balsošana būs droša un tās rezultāti precīzi. Tomēr prezidents Donalds Trumps turpina mēģinājumus nomēlnot atsevišķas balsošanas metodes un mainīt vēlēšanu kārtību, lai izskaustu nepilsoņu dalību balsošanā. Rīgas pašvaldība pabeigusi 210 pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu pilnīgu atjaunošanu, papildinot pilsētas sociālo mājokļu fondu. Lielākā daļa atjaunoto dzīvokļu jau ir izīrēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām un cilvēkiem ar invaliditāti. Mājokļi atjaunoti par nepilniem 3 miljoniem eiro. Rīt pašā Rīgas sirdī norisināsies Vecrīgas festivāls Atvasara, kas konto mēdīja grupai pastāstīja viens no organizatoriem Armands Mednieks. Rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs pieejama vērienīga bezmaksas programma visai ģimenei.
1: Būs liels burziņš kopā ar tirdziņu, ar ēdinātājiem un uz skatuves kāps jauno pulkstens 11.30 dzeguzīte un tad aiziet veseli plējāt. Tur būs gan Olga Rajecka, gan apveceļš, gan būk, gan ots, gan mūt, gan bermu divstūrs. Ļoti liela plējāde ar labākiem māksliniekiem. Savukārt Aldara ielā ir nākošā skatuve, kas iet pamīšus. Tur savukārt būs tādi alternatīvi dziedātāji, grupas. Un paralēli notiks Silent Disco uz mazās trokšņa ielas, kas ir tieši pie Saimas. Pasākums būs ļoti liels.
0: Tā Vecrīgas festivāla Atvasara organizators Armands Mednieks. Radio
2: Skondo. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāli.
4: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvi iesaistībā ar Saeimas vēlēšanām.
7: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvi iesaistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.

0: Četras zoles slēdzas ciet! Likvidācijas akcija – apavi un apģērbi no 5 eiro. Līdz septembra beigām Tērbutas ielā 13. Nenokavē!
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Tūlīt jau šajā piekdienā būs klāt tā dēvētā saldā stunda, proti apsveikuma pasta laiks, tas pusē 4, bet ja pagūs apmēram 10 minūšu laikā atsūtīt uz sveicienu@radioskonto.lv sveicienu tekstu, izdzirdēs to ēterā.

Ir 3:06. Turpina Niks Keršovs ar Zridulu. Nekādu mīklu, viss skaidrs kā dienā. Tātad vēlreiz atgādinu sveicienu atradioskonto.lv. Sūta sveicienu tekstu, nu tavā rīcībā vēl minūtes 3-4. Ja tev kāds mīšķuls cilvēks sveicams, varbūt kādā īpašā svētku dienā, vārdu dzimšanas diena.

Šobrīd ir 3:13 minūtes, un tas ir James Blunts ar dziesmu, kur ļoti patīk visām Simonām, bet nu vispār oficiālais nosaukums 1973.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudzviet iespējams īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu, dienvidu vējš. Piekrastē var sasniegt brāzmās ap 15 metriem sekundē. Savukārt dienā tas var pastiprināties līdz pat 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams neliels lietus, bet diena paies bez nokrišņiem un uzspīdēs arī saule. Šonakt galvaspilsētā 11-13, dienā 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris – Xiaomi Arena. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
6: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Skonto tev LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renāra putekļa sūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīgs 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22.890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Šomēnes apotēka aptiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% Molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka! Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rādi.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien jāsveic no visas sirds 86 alitas, arī 2326 selitas un 220 liesmas. Par alitu runājot, apsviedīga, kāds pole ir visur klāt, un allaž cenšas iesaistīt arī privātās dzīves lietas savas karjeras pilnveidošanā. Un viņa allaž izvēlas vispirms dzīvot saskaņā ar sevi un tad domāt par pārējiem. Elita nekad nezaudē dzīves izgaršošanas tīksmi. Zināma naivitāte piešķir šarmu Elitas izdomātajai dzīves lugai. Ir drosmīga, ignorē aizspriedumus, neatzīst remdenību. Nelabojama fantāzija Elita vada arī tad, kad viss brūk un jūk. Viņas mērķis būt neatkarīgai un brīvai arī radošai. Liesma – līdzjūtīga, darbīga un ļoti uzticīga. Ar savu labsirdību allaž ir ģimenes centrā. Prot saglabāt arī tādus kārtīgus noslēpumus neatklāj. Tas nozīmē, ka pie viņas tavs stāsts, tavs noslēpums ir pilnīgā drošībā. Un reizēm aiz mundruma un tādas ārkārtīgi lielas aktivitātes slēpjas liesmas vēlme pēc sapratnes, atzinības un novērtējuma. Ja ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur atradīsim mezīšus, arī mezīšus, arī dekšņus, poļus, treimaņus, skruļus, marķīzus, lingas un liesmas. Jā, interesanti. Cik ir tādu, kam šodien ar liesmu vienā vārddienā ir jāsvin savu uzvārdu dienu. Nu, tad varbūt, ja tev ir uzvārds liesma, lūdzu padalies, tas būtu gana interesanti, kā tu sadzīvo ar šo ugunīgo uzvārdu. Un tagad īpašie sveicieni. Apsveicu un sveicinu un attālināti māju ar roku savam Jānim, kurš pašlaik brauc pa Somijas ceļiem, lai viņam labs ceļavējš un sveicienu sūta Zane. Brīnišķīgajai, izcilā talanta un balss īpašniecei Katrīnai Pasternakai viss sirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā, lai mierīgas debesis, veselība un prieks visai saimei ar to jau pietiek lielai laimei. Samīļo un sveic tavi draugi! Un mīļu sveicienu ik vienam, kuram varbūt nebija tā īpašā sveiciena, nu tad īpašs sveiciens dāvanā no Radio Skonto.

0: Šobrīd 3:42 minūtes. Radio Skundo.
1: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra – viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie aboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums lietotnē, skonto tev. Čilēks FM.

bija Niks Klements ar I Promised Myself. Ir 3:48 minūtes, un kas te tā lēnām iezogas ēterā ar to brīvo sirdi? Tev varētu būt veiksmīgs darījums, ja izdosies trāpīt. Pirmajam uz Ingas Petersonu piedāvā to sirdi.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Satiksmes ministrijas komisijas izvērtējumā secināts, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūde veicināja vairākas nepilnības kiberdrošības pārvaldībā, tostarp nepilnīga drošības pārbaužu aptvere, nepietiekama tīkla aizsardzība, daudz faktoru, autentifikācijas trūkums un nepilnības programmatūras izstrādē. Kā ziņos kiberuzbrukumā CSDD augusta sākumā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu dati. Latgales rajona tiesa kādam vīrietim par nelegālo migrantu pārvietošanu piespriedusi brīvības atņemšanu uz 6 gadiem, kā arī nolēma viņu pēc soda izciešanas izraidīt no Latvijas, nosakot ieceļošanas aizliegumu uz 5 gadiem. Vīrieša pilsonība prokuratūra neatklāja. Pēdējo 2 mēnešu laikā būtiski palielinājies pieņemto lēmumu skaits par to ārvalstnieku izraidīšanu, kuriem nav tiesiska pamata uzturēties Latvijā. No 13. jūlija līdz 14. septembrim izsniegti 573 izbraukšanas rīkojumi, savukārt pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un valsts robežsardze kopā pieņēmušas 128 lēmumus par piespiedu izraidīšanu. Latvija un Eiropa gatavojas sarežģītam rudenim un ziemai, jo Krievija turpina izvērst agresiju un ļoti iespējama tālāka eskalācija, tostarp arī Latvijā. Ierakstā sociālajos medijos uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, norādot, ka situācija pasaulē, Eiropā un Baltijas reģionā ir saspringta. Viņa prāt, Krievijas mērķis ir izmantot šo ziemu, lai gūtu panākumus Ukrainā, iebiedēt Ukrainas atbalstītājus un vainātu NATO un Eiropas Savienību. Latvijas universitātes ģeologi atgriezušies no 3. ekspedīcijas Grenlandē, pētnieki analizēja ledāja termisko struktūru, kā arī noteica tā virsmas augstumu un ledus biezumu. Iegūtie dati var palīdzēt precizēt priekšstatus par ledāju attīstību un to izmaiņu prognozēšanu. Pēc nedēļas sestdien 26. septembrī vairāk nekā 3000 motobraucēju no visas Latvijas pulcēsies Jelgavā uz sezonas noslēguma braucienu cauri pilsētai. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka saistībā ar moto parādi no 25. septembra 2020. Jelgavas pils un pasta salas apkārtnē tiks slēgti autostāvlaukumi.
1: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
2: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedar sīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti, saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 grāmu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
11: Četri, piekdiena, 18. septembris, un Alītē Līta Liesma saņēma sirsnīgos sveicienus. Vārdienā daudz, daudz laimes. Tev, ja šodien dzimšanas diena vai kādi īpaši svētki svinami, vai vienkārši dzirdi un klausies radio skonto.

Ir 4:08 minūtes. Tikko dzirdēju Depeche Mode turpina Guns N' Roses ar Don't Cry. Neraudi gan, klausies radio skonto un izbaudi fantastiski skaisti rock balādi. Un jā, gatavojies. Jau pēc stundas un minūtēm 20 būs konkurss, kurā būs iespēja tikt pie ielūgumiem uz Fēliksa Ķiģeja koncertu.

Ir 16 un gandrīz 17 minūtes, tikko dzirdēju Edu Šīranu. Turpinās Liepājas brāļi ar tikai tā, hau, un tā līdz pat laika ziņām. Radios konto ēterā gana labām, ņemot vērā, ir jau septembra otrā puse.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums un dažviet šonakt iespējams lietus. Brīžiem debesis arī skaidrosies, bet pamatīgs būs dienvidrietumu, dienvidu puses vējš. Piekrastē brāzmās tas sasniegs 15-16 dienā pat 19 metrus sekundē gaisa temperatūra, naktī 11-16 dienā 15-18 grādi. Rīgā nakts sākumā iespējams izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra 11-13, savukārt dienā vējš pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 17-18 grādi un diena Rīgā brīžiem arī ar sauli un bez būtiskiem nokrišņiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Grundēr lapu un zāles savācējs. 69,99. Tūja smaragd. 140 līdz 160 cm. 15,99. Mulča. Vidējā frakcija. 50 litri. Tikai 3,59. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un neveikalos smartnet biedriem.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Snap, Dr. Alban, Mr. President, Hathaway, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaule. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. Novembrī, piekdien, Xiaomi Arēnā. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499

Madonieši noteikti tagad novērtēs dziedātājs skatuvs vārdu Madonna. Madonna, latviski runājot. Radios konto ēterā 4:32 minūtēs. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top! Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK.
6: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
5: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
7: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienas tie apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 tūkstošiem 710 eiro. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
8: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
10: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš par 72,7 miljoniem eiro Eiropas Savienības finansējuma modernizējas elektrificēto dzelzceļa infrastruktūru 103 km garumā. Latvijas dzelzceļa valdes priekšsādātājs Ārtis Grinbergs norāda, ka projektam 100% apmērā bija piesaistīts Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda finansējums. Latvijā dzelzceļa kontakttīklu garums veido 500 km, no kuriem aptuveni 40% līdz šī gada beigām būs atjaunoti un modernizēti. Rīgā trīs dienu laikā akcijā Autopola drošības dienas policija konstatējusi 97 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, visbiežāk fiksēta agresīva braukšana 31 gadījumā. Vēl 25 autovadītāji nav ievērojuši luksaforu signālus. Policija konstatējusi arī ātruma pārsniegšanu, ceļa zīmju prasību neievērošanu un drošības jostu nelietošanu. Autopola drošības dienas visā Eiropas Savienībā arī Latvijā norisinās no 16. Līdz 22. Septembrim, pastiprināti pievēršot uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts un ASV vēstniece Latvijā Melisa Argerosa ir parakstījuši līgumu par 20 bezpilota gaisa kuģu un 3 termiskās optikas līdzekļu nodošanu Latvijas robežsardzē. ASV atkārtoti apliecinājušas atbalstu valsts robežsardzē un tās reģionālajām struktūrvienībām. Latvijā 68% iedzīvotāji tuvojoties rudenim visvairāk satrauc komunālo maksājumu iespējamais sadārdzinājums nākamajos 6 mēnešos, informē bankā Citadele. Savukārt bāžas par pārtikas cenu kāpumu šajā laikā samazinājušās no 66 līdz 60%. Vērtējot Baltijas asamblējas balvas kandidātu starptautiskas žūrijas saimā lēma šī gada balvu literatūrā piešķirt latviešu dzejniekam Kārlim Bērdiņam un tulkotājam Valtam Hernštreitam par dzejoļu krājumu lībiešu balādes. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro un tās plānots pasniegt gadskārtējā Baltijas asamblejas sesijā 23. Oktobrī Tallinā. Šodien 22 pilsētās norisināsies Latvijas orientēšanās nakts sacensības. Pērn šajās sacensībās piedalījās vairāk nekā 6100 dalībnieku. Latvijas orientēšanās nakts ir 3 stundu rogainīga sacensības komandām 2 līdz 5 cilvēku sastāvā.
1: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. Septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
2: Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Kristīne Lemberga. Otrais pensiju līmenis ir tava nauda, un tev jābūt tiesībām lemt, kur tā tiek ieguldīta. Nav pieļaujams, ka uz Latvijas cilvēku rēķina bankas pelna miljonus. ZZS iestājas par vienkāršu principu – izvēlas cilvēks, nevis banka. Balso par ZZS.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
9: Pieci, piekdiena, 18. septembrs, un šajā stundā tev pilnīgi noteikti noderēs ciparkombinācija 6722888555. Ir iespēja tikt pie diviem ielūgumiem uz kādu no Fēliksa Ķiģeļa ļoti īpašās tūras koncertiem. Varu pat pateikt gana precīzu laiku pēc pusstundas. Šis konkurss sāc jau gatavoties un atpazīt... Fēliksa dziesmas.

Sam Smiths novēna grupa Tums arī man ir sirds 17:07. Pagriez skaļāk un dzied līdzi tavs radio skontā.

pats, nu kuram tās dziesmas, redz, tikko dzirdēja Bruno Mars, kurš nodziedāja slinko dziesmu, turpina F.R. Davids, kurš saka, ka meitene, tu esi mana dziesma, tad nu klausamies tieši to.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudziet īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies, dienvidrietumu un dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Jaudīgs beats, modas trends, gig.

0: Lielveikalā.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
2: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaprošas valsts aizsardzības mācības namēs. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
3: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

0: Šobrīd ir 5 un gandrīz 32 minūtes. Un tagad sākam to jauko saspēli. Tev būs jāatpazīst Fēliksa Ķiģeļa dziesma. Nu re, fonā jau skan instrumentālā daļa. Ievads no šīs dziesmas. Nolasīšu arī teikumu, kurš tajā ir atrodams kā teksts, lai kur arī būtu tavs sapnis vienmēr mani noķers neatpazīts. Tātad 67228855 zvani uz radios konto studiju, atpazīsti dziesmu un pasaki, kāds ir dziesmas nosaukums. Labdien! Halo!
1: Labdien!
0: Kā tevi sauc?
1: Anda.
0: Anda, un kā sauc dziesmu, kura fonā jau skan, gan bez vārdiem, bet vārdu rindiņa es tev nolasīju?
1: Tās divas dziesmas es zināju, bet šis taisa nezinu.
0: Nu, tagad būs atbilžu varianti. Ieklausies, jā, ceļš uz mājām, es tevi lūdzu samts. Nu, būs? Anda, atvaino, ņemšu nākamo zvanītāju. Nebūs. Nē, nē, ceļš uz mājām ir mājupceļa programmas laiks gan, bet nē. Labdien, halo, kā tevi sauc?
2: Labdien, Sandis.
0: Sandi, kā sauc šo dziesmu?
2: Kādi bija varianti?
0: Ceļš uz mājām es tevi lūdzu samts.
2: Samts?
0: Ir samts. Lūk! Apsveic, Andi, nenoliec klausuli, tev būs jāizvēlas uz kuru no Fēliksa Ķiģeļiem ļoti īpašās tūres, 4 koncertiem vēlies doties. Kura vieta tev tuvāka, Jelgava, Jēkabpils, Cēsis vai Liepāja? Ja?
2: Jā, paldies, jā.
0: Pagriez skaļāk, dziedi līdzi, patiešām samts.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Jaunākās paaudzes automašīnas arvien vairāk līdzinās viedtālruņiem. Funkcijas iespējams papildināt ar programmatūras atjauninājumiem, bet daļa sistēmu tiek vadīta caur centrālo ekrānu. Tas ir ērti, taču vienlaikus aktualizē arī kiberdrošības jautājumus. Autovadītājiem jāatceras, ka automašīnā glabājas dati par tālruni, atrašanās vietu un braucieniem, tāpēc pirms pārdot auto ir vērts izdzēst personīgo informāciju un atvienot savus kontus. Automašīnu izvēle ir plaša, taču profesionāļi tās vērtē pēc konkrētiem kritērijiem. Būtiskākie no tiem ir drošība, kvalitāte, iegūmas pret ieguldījumu, dizains, komforts un ietekme uz vidi. Šie kritēriji palīdz novērtēt, cik piemērots auto ir ikdienas vajadzībām. Lai automašīna kalpotu ilgāk un saglabātu savu vērtību, svarīga ir regulāra apkope. Ieteicams saulaicīgi mainīt motoreļu un filtrus, kā arī regulāri pārbaudīt riepu stāvokli un spiedienu. Drošību un auto detaļu ilgmūžību veicina arī vienmērīga braukšana, izvēroties no straujas bremzēšanas un agresīvas braukšanas. Savukārt ziemā īpaši svarīgi autoregulāri mazgāt, lai sāls un netīrumi neveicinātu koroziju. Par aktuālo auto nozarē jau nākamnedēļ šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto! Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
2: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Četras zoles slēdzas ciet. Likvidācijas akcija. Apavi un apģērbi no 5 €. Līdz septembra beigām Tārbatas ielā 13. Nenokavē.
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
6: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. decembris. Xiaomi Arena. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
7: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Šobrīd ir 5:49 minūtes radio skonto ēterā Zigfrīds Mugdupāvels ar Kad man maziņam. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labvakar! Latvija aicina Eiropas Savienībā padarīt banku regulējumu samērīgāku mazākām bankām. To neformālajā Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomu sanāksmē Dublinā sacīja Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne. Latvijas ieskatā vienkāršākas prasības un mazāks administratīvais sloks ļautu bankām vairāk resursu novirzīt kreditēšanai un jaunu pakalpojumu attīstībai. Vienlaikus Latvija uzsver, ka regulējuma vienkāršošana nedrīkst mazināt finanšu sistēmas stabilitāti un noguldītāju aizsardzību. Latvijas diaspora ārvalstīs var sniegt nozīmīgu atbalstu Latvijas valsts aizsardzībai. To Latvijas diasporas forumā uzsvēra zemesardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs. Pat labam tiek izstrādāti ministru kabineta noteikumi par zemesardzes atbalstītājiem. Kriukovs norādīja, ka viena no regulējuma daļām būs saistīta ar diasporu. Amerikas Savienotās valstis tuvākajās dienās vai nedēļās varētu sniegt paziņojumu par savu karaspēka klātbūtni Lietuvā, kas pašlaik ir samazināta. Tāpēc tikšanās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio Vašingtonā paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Kęstutis Budris. Vasarā vairāk nekā 1000 ASV karavīru pabeidza rotāciju un tika izvesti no Lietuvas. ASV pašlaik pārskata savu militāro klātbūtni Eiropā. Rīgas pašvaldība pabeigusi 210 pašvaldībai piederošu neizīrētu dzīvokļu pilnīgu atjaunošanu papildinot pilsētas sociālo mājokļu fondu. Lielākā daļa atjaunoto dzīvokļu jau ir izīrēti maznodrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām un cilvēkiem ar invaliditāti. Mājokļi atjaunoti par nepilniem 3 miljoniem eiro. Latvijā sākta meža cūku aprīkošana ar globālās pozicionēšanas sistēmas kaklas iksnām, lai pētītu dzīvnieku pārvietošanu sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Zinātniskajā institūtā bio aicina medniekus pētījuma laikā nemedīt meža cūkas, kurām redzama GPS kaklas iksna, jo dzīvniekus ir svarīgi saglabāt pēc iespējas ilgāk, lai iegūtu datus par to pārvietošanos. Rīgas Austrumu kliniskajā universitātes slimnīcā šogad ārstēti 56 pacienti ar ēču encefalītu. Slimnīcas infektologa atgādina, ka arī rudenī ēces turpina būt aktīvas un saglabājas risks inficēties ar ēču pārnēsātām infekcijām.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: 35% atlaide?
4: Jā, tu dzirdēji pareizi.
3: Līdz 30. septembrim Toda piedāvā 35% atlaidi daksiņu profilam un trapecveida profilam TP20 ar poliester pārklājumu, iegādājoties no 50 kvadrātmetriem pilnu jumta komplektu.
4: Ar Toda tu būvē gudrāk un izvēlies kvalitāti, kas kalpo gadiem.
3: Nepalaid garām iespēju ietaupīt. 35% atlaide tikai līdz 30. septembrim.
4: Uzzini vairāk Toda LV. Toda jumts manai mājai.
5: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Outliner skrejceliņš 139 eiro. Atpūtas krēsls, dažādas krāsas 89,99. Glultasveļas komplekts 50% kokvilnas tikai 5,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas €1,79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Seši vakarpusē šajā piekdienā ir, jā, 18. 18. septembrī. Un saspēlēsim arī spēli balsī ir nozīme. Minēsim kādu mūsu pašmāju dziedātāju, kura mūsas, teju kā Salvadoram Dalī, varbūt jau zini, par ko stāsts. Jā, reizēm patiešām pietiek ar vienu svarīgu faktu pazīmi, lai atpazītu. Ko spēlē balsī ir nozīme, tad šodien minām.

Šobrīd ir 6-5 minūtes un izrādās jātās ūsas ar rullīti, skrullīti ir bijušas diezgan spēcīgs arguments, lai nebūtu pagaidām nevienas kļūdas. Minot to mākslinieku, kurš jau gaida rindā un pēc minūtēm 7 būs dzirdams radios konto ētrā, bet varbūt arī tu vari uzminēt nu dzimšanas dienu. Viņam ir tieši Ziemassvētkos 24. Decembrī. Un kā viņš pats atzīst, ka tad, kad viņš ir guži vienkārši sācis dziedāt pats par savu dzīvi, viss kaut kā ir atvēries, noticis un galu galā, jā, nu kas to zina, vai jūsās ir spēks vai tajā ļoti vīrišķīgajā balsī, bet nu šis mākslinieks ik pa brīdīm jau skan arī radios konto ētrā. Jauns, talantīgs, ar ļoti izteiksmīgām ūsām. Nu, kā jūs zināt, jauns, talantīgs ar rudiem matiem bija Ed Sheerans, tur šaubu nebija, vai tev ir vēl šaubas, ja nešaubies? Sūti pareizo atbildi 272 88 55 tavs radios konto.

Ūsiņas ar lociņu, kā raksta Andra, neapšaubāmi Miks Galvanovskis. Radioskonto ētrā paldies visiem spēles dalībniekiem, 100% pareizas atbildes.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī, daudziet īslaicīgs lietus, bet brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem uzspīdēs saule, bet Kurzemē un Vidzemē vējš piekrastē pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 11-13 grādi, dienā bez nokrišņiem uzspīdēs saule, bet vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

6:35 minūtes. Zehovas no manas Šegins Stīvens, you drive me crazy. Trakais piekdienas vakars, viss jau vēl priekšā, vai ne?

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK.
5: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
4: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: Gada lielākā disko ballīte ar pasaules 90. Gadu superzvaigznēm. Hathaway, Dr. Alban, Mr. President, Snap, hiti, kurus zina un dzied līdzi visa pasaulē. Viena nakts, četras pasaules zvaigznes. 20. novembrī, piekdien, Xiaomi Arena. Nepalaid garām. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
8: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Chillax FM.

Lieliskais Džo Kokers, tagad laipni atbrīvot ceļu Jenniferai Peidž ar dziesmu Crash radios konto ēterā 6:47.

Šobrīd jau 6:53 minūtes turpina ekstrīmā ar More Than Words. Kaut kas vairāk par vārdiem, protams, tā ir dziesma.

0: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju? Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt? Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 € kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 €. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6,99 €. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7,49 €.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 €. Piesaki testa brauciem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi un 1,5 kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
4: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālvielu kompleksi bērniem, smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka davas veselības recepte.
6: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 gramu 3,29 un baltkāju garneles 250 gramu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi. Rani!

0: Uzkodas? Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti dārziņu rullīši ar pildījumu Viči 900 grami 5,99 €. Kartupeļu čipsi Lorenz 3 veidi 175 grami 1,99 €. Gāzēts dzēriens Timbark 3 veidi 330 ml 89 €. Rimi.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
6: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās, bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle, preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
7: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un izpējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdes un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
8: Sveiks! Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo. Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Jauna virtuve – vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaidē. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 22. septembrim LV veikalos kilograms Latvijas burkānu paskat 39 centi un liters piena Alma 79 centi. Kilograms, jā, kilograms cūgaļas maltās masas Forevers 3,75. 100 grami želai konfekšu Haribo tikai 89 centi. Un pusotrs kilograms sausās barības kaķiem Purina One vispār 5,99. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV pār savējiem.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā, melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā, cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā, cāļa fileja sulīgā, Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Scandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu. No 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Scandi Motors Lielierbas ielā 32.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
11: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
7: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sanceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
10: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
11: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
10: Minibank?
11: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
12: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
13: Minibank, Minibank, Minibank LV.
12: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim. Kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptverošas valsts aizsardzības mācības nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciema kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Esmu Liena Apine, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. numuru.
0: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalijas sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts Sijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 €. Piesaki testa brauciem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
5: Škoda.
6: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu un dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
8: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game iepakojumā 10 vienības 1 eiro 59 centi. Majonēze Hellmann's Original 405 ml 1 eiro 49 centi. Tomātu kečups Spilva Originālais 1 kg 2 eiro 49 centi. Maxima. Rani!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 21. septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā. Cāļu puspārnu augšdaļas 2,99 € centi kilogramā. Siers tilzītes sieranams 4,99 € centi kilogramā. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Šoruden viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Ar garšu Čilaks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
3: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpinam irdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizspēj. Pilnvērtīgums apelantātus.
3: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
5: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,710 €. Piesaki testbraucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudz vietā īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.
1: Shine bright.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudziet izlaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu, dienvidu vējš piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams izlaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudziet īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu un dienvidu vējuši piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējuši brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto - melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
1: Jai, jai, jai, jā!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī daudziet īslaicīgs lietus, brīžiem debesis arī skaidrosies. Dienvidrietumu dienvidu vējuši piekristē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Dienā bez būtiskiem nokrišņiem spīdēs saule, Kurzemē un Vidzemē vējš brāzmās pastiprināsies līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā naktī iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra 11-13, bet dienā bez nokrišņiem vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 17-18 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.